føringar flestir gjørtes kanska fyrst verur vi Niklas Eira Jakobsson om vi spørtjen dynamitt som var stående over og innvitsan hundra og fyra fyrir. Omframt av verun ser av velomtakter og lovlige dansebøkker for bøkgrunn kjøtt under er skriva sunna rekno sanger. Og i innvitsan hundra og åtta fyrir la bøkgrunn ur hundra om fyrsta kassettebandet, mynden, og gjøtt noteller hetta, kvøvel jomma hitte.

Dynamit har vel lært gjort hånd om fyra heldere utgaver om fremt Dynamit Perler og teller største hyttene om fremt nækere nødgjørsanger og flå vi og DVD-utgavene vi velger omkant og utdørtja ved opptøkken fra sommerfestivalen i 2019. Og at bøkken har vel tak av følge høres vel og virkelig av hæsar i opptøkkenen.

Det kjørste ikke borster at høvesmøveren og dynamitt Niklas Eri Jakobsson, som har snøst høgst i til 8. og 13. Peter, og som i Hesson Togjara Skøynon er ferdig lett over hånden, Sanger og Ekno-navnet. Hesson er fra 2021.

0: Essential Lovely, Niklas Herre Jakobsson og Eir Orolea, og til Amerikomævren Walter Reeland og Isinger. Omframt virkna tøndagaløyve og Eir Niklas Herre Øsni Hoskote til Sjåmanna Dægene Klagsvøk, Hestfagnaien av Øye og Kaupakonna og i Mikladale. Og i Sørveie, her og Niklas Herre bor i det, hever han Øsne sett synespår, tog han er stidtekare til Mannskøyre Garspar, men så han Øsne tøk stid til Hesse opptøkna og i Bøtten og i Sørvåkskola, Sintja. Bøtten i Sørvåksskola Sinja Sanjen følger hømsens beste sted og Niklas Herre hever skriva. Og en hinn og kjøste sangren til Niklas Herre i Hesen og kom ut i fjør.
1: Handyman vi Niklas Herre Jakobsson som kommande släga Tøyman for at velge Sanjer ur Sjøn og Løyve. Velkommen Niklas Herre.
2: Takk for takk og norm.
1: Ja, jeg vil ha en handyman, vi Niklas Herre Jakobsson, en annen for Niklas Herre, velkommen.
3: Ja, tusen takk for, tusen takk.
1: Ja, vi for å ta oss om å spille sangene vi to har valgt. Lett dere så lykkes deg av i hese her nødvendige sangene vi to har blitt gjort hånd om, og her var det altså handyman, vi to synker, og til vi tar fru Tausen, Lino Andersen og Leile Karlsen som kjørstranker innom. Er det flere sanger av jeg?
3: Ja, faktisk har vi det sørste året vært i en studio i en av neste astronauten sammen vi Ikke minne en øre Niklas, som heter Niklas Johannesen, og vi tar var innspalt 12 sanger, og tar alle littner, og jeg har lært 5 framar kors ut av Spotify, så en litt skjei sanger pura klar at køyre ut. Akkurat nær jeg lærte framar, jeg har ikke ordentlig bestemme meg igjen, men du kunne gå for ut i det som en annen det, Men det kommer en høyl stoppt elbeplate ut vid ødlens 12 sannsjene. Og det som er sant at vi tog til at alle sannsjene tykner opp akustisk. Det vil si at det ikke jøfer som har noe ledning i.
1: Og jeg ser noe sannsjene ikke til her. Tar det noe helt annet enn det som tog platt jeg lett gjør hånd om sammen med dynamitt?
3: Det var også en diskusjon som jeg Niklas hadde. Ja. Altså, hvordan jeg kan slippe av det selv og begynne på en noe løsler? Og tog handyman absolutt en rest av dynamitt. Så vi lover at det var två sorry, hampelige dynamitt-sanger vi, men henne tutsje sanger faktisk skriver vi hjertablå, ønsken even til ham.
1: Ja, og neste løtene først, som nevnte, velger sanger ur Tøynon Løyve. Og den første er What a Wonderful World, som Louis Armstrong gav ut i 1900 og tjej og trus. Hvor er du valgt å begynne vi just hesson, sanger noen?
3: Ja, for det første så halte jeg det nok stått litt hukte en dag etter hver vår hit da jeg ble født. Jeg født 14. mai 1988, og jeg hittes noen ta la What a Wonderful World overst. Og jeg har alltid dømt Tansansjen øyla vel, og det kommer seg flere årsøkken. Han synker om det vekra, det grøna græse, og luften er blå, og blommen er faktisk blommet, og Da man spyr en vin, hvordan du hører det da, så mener han meg at man god i en til omsorgen. Og så hører Louis Armstrong som om det er røttene som bryter fra. Jeg har alltid dømt tonelag som bryter og sender fra lydsender og artister som ganske tårer eller gjør attention i øvelse. Jeg minns en første før jeg hørte Louis Armstrong, at han gjør inntrykk av meg til at han hører noen så brutale rødt, men han likevel han vakre og innerlig. Og sånn sangren her, halte jeg et godt som påler på at verden et godt sted. Det et godt sted å være i. Og at hvis vi suttet og venner, vi har suttet at det er vekker og det er gode, så det godt for sinne, Jokken. Vi ble rømmeligere, vi ble større, vi vil få mer iviskode å gjøre fra oss hvis vi suttet at det er vekker.
1: Skulle vi få lurt etter The King of Jazz?
3: Yes.

0: The King of Jazz, Louis Armstrong og What a Wonderful World fra 1923 med første sangren som Niklas Herre Jakobsson som i dag veler sanger ur skynon Louis vi hever valgt. Tudjara gammal og 1928 høyre du nægge som omkursvekna gjørdes da en kolvelting og i tøynon øyron. Hva var det?
1: Ja, det var såles at jeg har en eldre syster og hun 80 en kassetteband opptakere og jeg satt ofte inn i kameran kjenne og sette ut disse kassettebåndene ui og minnest eller noen sanger fra Abba og det var så ditte musikker, Baccara og Lou og Bonnie M og alt annet. Og så i midten av disse kassettebånd så minnes jeg enn at jeg la et klost tjøkningssiktet kassetteband og jeg kørte et kassetteband i bandetekkeren og det første sanger som jeg rakte det var John Lennon synger rock and roll music.

0: Yeah, rock and roll and music, tja, The Beatles, som Chuck Berry skriver. Hvordan minnes du seg løten at du har hendt sent først før?
1: Ja, altså, til å stå til å holde, jeg lurer ikke å høre etter kassettbanden, jeg minnes det Hard Day's Night var, nei, 8 Days a Week var, altså samme kassettbandet, og så var det No Reply, jeg minnes det, til jeg tar sent, jeg minnes særlig vel, og så rock and roll music. Og jeg har hørt om The Beatles, det har alltid jeg minnast, men at det mest, ja, enda hendan ro, enda hendan så rai rock and roll rødna som John Lennon hever. Det var et eller annet en ektøyd utøy, og altså, det var et eller annet denne kjenslen sett som i min kropp, og det var nesten så å si at jeg hette vil jeg være, og det er så nekv energi, og det er så bant fram, og det er så mest av en øl og en fralse, og jeg vet ikke, det var helt noe annet enn jeg var vennig via.
0: Og Niklas Herre, det var også en annen sjanger som også tok det av Bowley og Beatles høpe.
1: Ja, jeg ble så rettelig interessert av Utel Beatles, og tog bedre heia Mambodja som åtte nekvar til Beatles LP'er, så jeg minnes at jeg får ångte inn i kamera til hånden, og så spalte jeg også nye LP-plater, ja, va? Og for det første så sa LP-platan Abbey Road, hun sa ulike utrolig cool ut, at det var gengat tross om etter fotgangerfeltet. Og så kører jeg disse LP-platene fra, som i en halvdige Abbey Road i min nære optikk beste LP-platan nækrande du, og han stendte stersk enn. Og her var det særlig en sanger som hever øyne seg rockrødene, og det var da jeg første for høyre ordentlig og dusje på McCartney.

0: Ja, Niklas, her du har stått opp her nå I Beatles-humør her. Her det så Oh Darling. Men du har brøst valgt en sang som vi skal teka I fotlær langt. Hvor den?
1: Ja, altså, da så spurte meg om jeg skal velge noen sanger til ofærdelig torfford. Jeg kunne godt valgt alla sangene til Paul McCartney. Du en stor Paul McCartney-fan. Jeg var enda videre konsert til Paul McCartney enn av ferien der. Og jeg stod kø 5 timer før jeg slapp alla fremst. Og jeg passede han enda til enda lytle løte 2 sekunder og hukte han på en av mer. Og jeg sa han, og han veldig min absolutt største film. Og, men sangene som jeg får spille nå I mine present av John Lennon her Moira og Knarskap og Isen Sangen til sangene som var Robert Scholl og jeg halder Robert Scholl en øyelig god elbeplata hun skjer på akkurat mata et tøyerskøy The Beatles Aren og Atana da byrja jeg tar en halvt ære løy da ble musikkerne tællegger ble mer avanseret av Atana Robert Scholl men Robert Scholl hever stadvek det uskyldige og det vekret det gå da jeg skulle velge The Beatles så helt jeg la meg teka det ut I tøyerskøy at det enn høyde det uskyldige men det lukket var fyr vi har flytet seg til Nekar enormar hattir og til sangren in my life.

0: Village People og super disco hitte YMCA fra 1988. Etter at Two Blows konfirmerer av Niklas Eri og i 1982 forsvare grunda støyneren til Dynamit lagter etla språngter, fortell.
1: Ja, ja, heste og i 82 ble vi konfirmerer av E og Emil, med Maren Jammer, som jeg har kjent fra at vi får skola. Og jeg kjøpte mer av trommelsett, 4 konfirmasjonspengene, jeg hadde, det manglet 1500 kroner i, og jeg kjøpte jo trommelsett i Oshore, og det skulle komme Nordic Klagsukker ved Smyrle, og jeg tørte ikke å be av pappa lana meg 1500 kroner, og så jeg kjøpte da, og det var ved Nordic Klagsukker. Og ikke før en Smyrle kom inn etter Klagsukker, og da sier der pappa, jeg har bruk for 1500 kroner, gå og hjelp meg. Og han gjør det til, han betalte meg 1500 kroner, og jeg slapp å sette trommelsett opp inni i stoven i Jakob. Så han har haft et ufædlig tål med han og mamma. Men som sagt, Emil, han kjøpte seg en gitar, og så begynte vi å spille, og vi spalte nesten bare første rock fra, vi hadde alltid dømt til Beatles og rock'n'roll fra, Trusjen og Chuck Berry og andre. Men så spekler jeg, så begynte vi å gjøre akkurat egnet til håndleggvis,
0: ja. Ja, og i 1906 har vært vi i øynere sangkapping til danske blant å se og høre. Hva er dette for en kapping, og hva hørte vi?
1: Ja, det er kanskje også litt spontane til mer. Jeg ser disse kappingene, jeg ser høyre Grand Prix, og det var 6 og jeg meldte jo ikke til, vi har sendt og sette bandier, og så ble vi til båten av Lotaka i innløyende omferden i Jylland. Og jeg minnes at det var i ansaker Skålund Hall, og vi fikk så vidt på en av vinteren og nye at alle avgångmerskene var selv til 2200 avgångmerskene, og at vi skulle komme til Jørgen Tullia om det. Og der er jo kompett jo halvdelen etter, han var konfirmasjonen i sted. Og vi hadde vant en annen sang til okken som ble kallet for Unforgotten Romance. Og vi hadde vant han rattelig lunsje til hette hver sangren. Men ta og vi vidt i Jørgen. Ta kommer en balke fyre og annar etter, det er 12 balker som skulle kappas. Og jeg sitter bare om vi støtler sin, jeg sier, dette her har vi ångan livande mulig mot. Nekke bedre tonløkker, nekke bedre sanger og alt annet. Så jeg gikk da, vi må støtler sin, at dette er for ikke genka. Da vi skulle spille, så stod vi atta for paddelen. Og så mye vi genka opp av paddelen, jeg gikk til vi en 5-6 trin. Jeg minnes da vel, da sørste trin da jeg kom opp av paddelen, da ventet jeg mer i møte timen, og så sier vi droppa en The Unforgotten Romans, vi teka eie omba. Og så var det sjokkerer. Men jeg sier hette et moger. Og så vi begynte framførst, vi har lett jo knæ, bygget til den afrikanske goden og alt annet, og så begynte jeg omba. Og alt det er så øynfalt, skulle danskeren begynne å vinne kjenne tekstene, så det er bare ei umpa. Så alle sæler sang vi, og det var øyla stått litt åkken for å se det, og vi mørkte, ok, hatt det var ærvis og tid til som jeg hadde cool vi tonelage, artister som tårer å gjøre ærvis tonelage. Så vi sette åkken at attast og en bonk i høtlen her, og så sutt jeg bare en fyrer og han ganger rundt og meler og løyter, og han sutt jeg ned og han sier, tid har vunnet. Jeg sier, what? Så vi får på scenen etter, og vi var rettelig vel trenere, så vi tatt det største program. Altså. Så spurte jeg, kunne du synes jeg å spille noen sannsjøtret? Så vi tatt det en feitakonsert, og en togmattene, og det var virkelig, virkelig en stor oppleving som stender. Ja, som enn et godt minne at jeg var visse her.
0: Dette var jo et innleggende omfær, så kommer det finalen.
1: Ja, du, dette var jo i mai-manna, og så skulle du vidt til finalen i Kjøpmannhavn, det er bare noen feibalker, vi som hadde vunnet i Jyllandet. Men faktisk tomte vi ikke nødvendig. Det var nekka også vi at for og gynnt jo HF, men det var mye til at det var skvært. Nå kunne vi rebe oss der vi hadde vunnet i Jyllandet. Jeg trykker vi ikke på at vi hadde vunnet i Kjøpmannhavn, jeg kan ikke forstille mer. Men vi valgte så ikke affære.
0: Vi der er framvis i 1900 og forsvarer noen til neste sangren ut i hvor vi valgte Come On Eileen fra 1902 og 2 og fors. Vi ønsker bølse noen Dexy Midnight Runners. Hvor har du valgt just den sangren?
1: Ja, hatt er en ordelig sanger som også er sinte skriver til at hette vekra vi disco, alt vær så pent og annet. Og jeg minnes det også smadronger så er jeg i utrådhattelen i klags, og jeg har hekket store skjermer. Er det første for jeg sa Bee Gees for første ferien? Tragedy, minnes det vel, jeg sa en store skjermen noen. Men så sa jeg det her, Come On Eileen, Og her det nekre rockalier rednecks vi smekkbuksån, og tarverska så cool og lykka glæger, og her var skjoldsvir og skjoldsallier, det bare ut topp, og så synes jeg den sangen her, som en blandinger av fløyre slæ av tånløyte, og som, han stender faktisk enn og mer som en kallet milpille, her som han sier, wow, her hatt det vært nek arvis.
0: Skulle jeg fære etter til tvei vår?
1: Yes, leder vi til.

0: Ja, Dexy, Midnight Runner, så kommer en Eileen på 2 år. Ja, Niklas, det er en sanger som hever øyelig temposkift.
1: Ja, stuttlig sammansetting er jo foran, og underlig temposkifting, og jeg tror ikke å gange å si hva for sjanker det er, det er en blanding av forskjellene, av imenskron sløy og tannløyde, og så er det atret her, øyelig jævligt, og folk blir glad til at de hører denne sangene.
0: Deiligt. Og til hvert tannløyninger under 1900 og fors er det noen, hvordan større han tøytning er tannløyninger for tid om etter måned?
1: Ja, ta hei tannløyninger øyelig å si for meg, altså som sagt, jeg har kjøpt meg trommesett, og jeg spalte trommer ved gaflen og knuven, og familien blir crazy, jeg måtte enda, så jeg tannløyninger fyllt i alt som er, da. Og jeg lurte å snakke etter tannløyninger, det var sånne gode artister fremme som det som det er det, men Madonna var populær, og ikke minst Aha, jeg kunne godt valgt flere løv i Aha, du har alltid dømt Aha vel, men Prince var også, og Vam Georges Indras, altså, da Vam kom, altså, det var også noe nytt og spennende, og Whitney Houston, hun kom frem til oss nå, Pet Shop Boys, og jeg hadde lyst til å synes oss nå til Dire Straits, og Europe, og Bon Jovi, og det var så imisk, så popmusikker som er dømt vel, men jeg lyst til oss etter Euroheap og Rainbow, og ørene.
0: Vi er fremvis i 1900 og fors ørene, men først åkken til 1900 og fyrre fors, og en av powerballadet av Demisjonen.
1: Ja, hvis vi skulle idle neste leie som jeg har valgt, så har jeg til leie haft store avskanner med, og sånn i lortet jeg etter ødlån slø av tannløyde i forstånden. Jeg hadde en brøye vifte av tannløyde som er tomt i et lortet etter, og ta i første fyr hørte foran der. Ta vært av en elbeplata. Jeg halte hun kom ut i øynefors her. Det var Urgent, middel andre var Bjørn, som jeg elsker. Jeg elsker en Urgent. Og at du så med elbeplata var Waiting for a Girl Like You, en flott ballada til Taimon. Og Jukebox her, og det var så Trudge Sanger. Og tann elbeplata, jeg halte hun kom ut i øynefors. Aldrig bestemt. Men i 1904, da kommer Sean Furner ut og slår sitt navn ordentlig hanskorte. We are gonna know what love is. Og den sangeren, han virkelig en helter enn i det, og en øyla vøker ballada. Og Lou Graham, han synger på en øyla nærværende måte, og man føler vel at det er autentisk, det er ekta. Og man merker også at han hever nekka hjärsta. Altså, jeg kan forstille meg inn i studien til å ta imot det, det har man ordentlig mest, at det er nægge som har tøttning for han. Og her var det kanskje sanker, han vekser alle tøyene, han begynner spekler, så vekser han til nægge halv størselig nægge. Men han er også en sarberhøyt i Israel til sankeren. Jeg har hvertfall sagt vi mye kære at det er dødje og illitje og energiste, så vil jeg gjerne at hese sankeren skal være spalt.

Her finner vi amerikanska folkesangaren Jim Croce og sangen Time in a Bottle fra 1922, og en sanger som gjester okkara og i dag Niklas Eri Jakobsson hever valgt og medalja ved akkurat alt i sida. Niklas Eri, vi talte også i her som skulle vi sida aldersporen og færa fra Time in a Bottle til til at gjeras gammal. Men fyrst til nek av tog som tog fast vi og i dag, tog jeg somre og i 2021 tøkst til stidla stående mannskåre Garsbar og i Sørveie. Og i mai måned hadde de konsert i Lutherkirchen i Kjeppmannahavn sammen med sangbølgen og sanglekerne. Og heromfram så hadde de et øyes

0: Gnex, jeg vel pene Mr. Shrinking, og jeg kom ut i 1994, og sangren når jeg blir gammel. Nå færer vi atter til Kreppe og Arne Mikle. Vi færer atter til 1930 og Arne til Charlie Chaplin. Han øyer nesten nesten sangen og to hever valgt.
1: Ja, Charlie Chaplin, han vant det at alt som i munnen aldri og eldre. Det var god minner om Charlie Chaplin, det var han som underhelt okken. Vi føringer det da vi sett det i her filmsapparatet fram. Og heftig av et lag av vetsjen, og så fikk Charlie Chaplin akkurat av flenna og i kutje, og angte var det bare så filmet han 5 minutter, og vi var helt heldig, så har man en rådlig som var 15 minutter. Og han er veldig utrolig produsenter, han er framlagt og fædlig han ikke. Og så har han haft øyelige og gaver av å skrive tonelagøysene, og han har gjort rettelig nekvann gavann til åndag, men så han det leie smile til sorgblutt. Han lykker alt over en forfatter 17 skriva årene til han og giver en titlen smile. Og det har vi nekka via seg her, at jeg lever ganger opp og nye, så han kan du fære vidt opp av en alder del, og her alt er gjøst, og alt er vekkert, og alt er pent, og tar det nevnt det smilas, men han kan så fære vidt nye i alder del, og han ikke slipper undan, og han ikke slipper undan, jeg fære nye alder del. Her vi møter motgange, abjong og trobløk, eller sorg, eller missa ankra. Og ankra dina er sin alder delen, ikke nekka som nekka kvikk, så vi må bare stutja at det er verleggende på en ny eløy vi har st. Men så tar vi kom upp all det den natten, ta er det en område, ikke ble vi hengt oss i forstående, eller øttes neste del, men jeg gledes det i at liv er stått, og vi tar nægre gåer, topper i livet noen. Og jeg sykker det også, eller jeg bryter mest til det, at det er noe for som ganger, hvis jeg egne tanker, og slå seg sånn, jeg hørte at jeg ikke går nok, eller jeg dør ikke det og det. Og takk kan jeg smil fra en fremmende person, eller et herreklapp, eller en virkjenning, eller et rås fra en øre menneske, har en nekve større tøtning enn vi ikke kan fære om. Og angte skal det som Chaplin så verker til å skrive, bare smil til.
0: Og du har valgt TV-sjønene som konsertene vi sendte.
1: Ja, vi Nutkin Call.

0: Sera Vækri Tøvnar og Charlie Chaplin og jeg, til hver sangeren Smile. Vi er ferdig til hese løte nå Niklas Herre Jakobsson har valgt sanger ur Sjøen og Døve, og til hver er i klassiske hotten. Og til hver er vi øyne og stikker etter Ludvig van Beethoven.
1: Ja, jeg er ikke den som lurte negv etter klassen tøvnakje, men inni midtelen så lurte jeg etter tøy, og sjående Mozart er den glede, den latte, den frysje som alltid hever en jævlig tilgang til løyve. Men Beethoven er kanskje sinter mørskere, sinter tingere, men allukavall øyla donalig. Og så sjående er det klassiske komponister. Men et vekker styrke til Beethoven til er Monsonaten. Og jeg minnes jeg vil lyse rett, så ble jeg slett ikke kattlet. Jeg heldig ble kattlet som natten nummer 14 eller et eller annet. Og ikke før han var deier, da kom noen andre og sette navn av disse sonatene som heter Monsonatene. Og at det hendte av en, som alle er sier, nå har jeg valgt blant deg, sier, vi har relax her, vi har holdt det på Kåre YMCA, med også av Jim Croce, som er Rowlett og Charles Chaplin og alt annet. Og så kommer det alltid at det kunne avvarset bare korset til vækra, selja, trutjer til første minuten er øyla vækra. Og det er sorgblutt, og det er innelitt, og det er gammalt, altså, det er fra 1800, jeg heldig 1808 han skriver henne. Så vi snakker om at det er rattelig, rattelig gamle antallet, men stadfekket det røren, og det er jo helt sikkert at personen som har skrivet det, Hever Donald, han har haft okra hjerte, og han har lært det nægget fra seg, og givet åkken ørene at njøte. Og ta i tannløkker aller best. Ta du kanst bruka din kreativitet, få den nye papir, bruka orske tøy og penger at djeva det ut, og kan glede andre. Ta må være et høves enda med løn. Og jeg glemmer omgang det ene kanning som jeg les av, det var amerikansk kanning som de spurte 6000 bøtt, hva det ville være at du står. Og drøntjene ville, de fleste, ikke alle, ville være brammen og politister, og de fleste gentene ville være laknar, kjøre laknar, eller sjukrøkta frøyngar. Og da man spurte ødelig så bøttene, hvor vil du være det? Og da satt det nesten ødel, ikke ødel, men nesten ødel, satt det samme. Jeg vil gjøre mån, og jeg vil hjelpe øren. Og det er kanskje det som tannlager er, at han, tannlager er ikke gjør det til tve år. Tannlager er nemlig å gjøre det til å døyla vi andre.
0: Niklas Herre Jakobsson, tusen takk for løtene og blodet av.
1: Takk for det.

Vi tar det søvefortelleren Johnny Cash synja Route 1, Box 144. Han har ikke over år å le. Og i kjenda parti av minne sendingene om Johnny Cash var greit fra om togjørskeie fra Tullia i 1906 til 1906. Ta Johnny flyter ur California, veler han å flyta til Nashville. Han leida seg etter einar i Uibu, og henne finner han i bojarparten om Madison. Det ikke helt av tilvild, to i Uibuen ligger tatt vi her June Carter bor. Og i Nashville gikk jeg snø en annen tilflytare og leida jeg etter bostad. Hesen var skilt for tre og fer, hei forelsket seg en giftare kvinne som var stundet ned fra henne. Han var kommet til Nashville av røyne etnene i countrytonleggen. Hette var ingen annen enn Waylon Jennings. Og kvinnen som var rundt fra henne nevntes Miriam Eddie tog hun rymte hjem til Phoenix i Arizona. Sattene kom de samme natter, Waylon og hun, ta hever hun skift navn, og eiter nå Jesse Coulter. Johnny Cash var firemynden til Waylon Jennings. Han var fattelen fyrir til fyrsta sangen om Jonan, Cry, Cry, Cry, og innu januar 5 år trus, da han arbeidde som platoventare og en i utvarpstø i Lubbock i Texas. Johnny Cash og Waylon Jennings sungu saman sættene. Her skulle vi høyra sangen Sweeter Than Flowers, Irvin Rose eir årelea. Henda opptøkan spalt inn i 1908. Der som Sinja Kaur, Emilio Harris og Kona Waylon, Jesse Coulter.

0: Johnny hei formert at han trefst ikkje ensamadler og Jesus stor og i boende, og tog bjøver han Weyland av Bikkotjasser. Han var venner alltid at heva folk rundt han omse. Gås i huset det hever vært i rilt av middag om til kvargen av dem om var huslige. Ta en lød av vær, var en fløske sett av båret, og tar tog og bøy tabletter for å drukne hjertesorgene, for å synne le at vi tar finke ikke kvinnerne at det var gå over vi. En av fer settene det tar på Johnny og Weyland og en i kjønnarshending, her forteller Weyland fra en i hending, ta i tar bo sammen. Tar det sitt i hona ser Johnny var fotler, fyrir jeg sier, skuit fotler, og i svartung klatninge som alltid, og gir av å fære begge boller. Det var kjøtt av Johnny, alle som han var, svarte klatningeren anlite, og alle køkeren alt var kvitt av mjøl. Johnny sier ta vi Weyland, og to gjør det ikke. Jo, sier Weyland. Jeg ringte etter June Carter og bena komme rundt opp etter dere. Og av fløvene Highwayman 2 sangeren Songs That Make a Difference. Johnny Cash år og det. Her hulager han om året 1900 og 1900.
1: Hey babe, do you remember

Ein annar ung maður var komin til Nashville að røyna tónleikaretnina. Hann finnur fyrirfallandi arbeiði hjá Columbia Records. Her så han Johnny Ewa i studio, spela inn, og sjálfur hei han gjort nekra sanger, og nu var tætje a fua onkra stjötnu at synja der inn. Han regner a koma i samband vi Johnny Cash i studiobygninginun, og djevunun eit kassetteband her han sjálfur hei sunja sanger inn, men her var anki samband i fyrstumfer. Mævren, som her røyner å komme og i samband vi Johnny ingen annar enn Chris Kristoffersson. Tar gjerast settene Vindmenn fyrir løyve og stona saman vi Waylon Jennings og Willie Nelson tonlagabølgen The Highwayman. Men det skulle genga en tøy var en Johnny Cash sang fyrsta Chris Kristoffersson sangen inn. Og ikkje ovanta blei det To Beat the Devil. Sætne synger han ekva sanger tja Chris Kristoffersson inn a platte. Men vi skulle høyra Sunday Morning Coming Down. Det Chris Kristoffersson som eir år og lea. Opptøkan gjørt 20. juli 1970 i samband vi eina sjånvarsopptøko av sjånvarsstøyne ABC.

0: Ta og Johnny Cash flyter til Nashville, kjøper han en grunnstykk. Han atler å bytja seg henne sethus. Men, en dag Johnny og Waylon var fann en biltur til et vatn som nevnest Old Hickory Lake, der ligger i Hendersonville, ser Johnny en bytjemeister i er ufer vi har bytja seg en særstakka vøker sethus, ur gråte og gamle om vie, og huset la helt åman et vattnet nå. Johnny var pura bytter i sin hus nå, Møvelia hever han seg fire sær June Bolagast og gjør som vekker av huset. Han spyr byggemeisteren om han vil selge sær husen, men det vil han ikke. Så Johnny gjør han om et bo oppe av husene, som hesen ikke får sagt nei til. Så, nå har Johnny Cash finnet rammene om et nytt familieliv. Nå mangler han bare å få kvinnerne som skal fylle rammene ut, June Carter. Vi skulle høre et lær til The Devil to Pay, Merle Travis og L. Rusk eier år og lær.
1: Go on, girl, take your chances. See how long you can go on from man to man.

11. januar og i 1923 spela Johnny Cash og June Carter sangen Jackson inn. Det blev en klassikare og umynden av tarra tropla kærleika. Ved Maverin Carl Perkins spelar huvudskittar og i sangen. Sjalt om de hava etnena vissar og i som sangen, så ivast June Carter og i abinta seg og tatt at Johnny Cash tog Hon kjente til misnøyslene, og hei sagt om hon hver er treiter hon sette. Han skulle til avvendinger for rusevne, og så skulle han finne Kristo virene i løven og natter. Og i mars måned i 1923 flytter Johnny Cash inn i tenutjehusene han er kjøpt, selv om de ikke er li og bygd. Byggemeisteren Braxton Dixon Gremi seg fyrir June Carter, som kom av vidjan vi kvart, at tar som arbeid her finna påsar vid tabletton, krekva er alla mølja stegn i husen. Hon sier at hon veid om rusen av misnøyslena til Johnny Cash, og at hei arbeid vi av minkommana. Hon beinne fyrir tøy som Braxton hei funne i husen, og ta ut sangren Jackson kom av markna inn, Var det mång som helt var nu våre Johnny Cash og June Carter endelig gift. Tøy de sier i første ørende i Sanchinon at de blev gift gjennom ruse. Og det kunne godt passe på Johnny. Men det skulle vise seg at her lå en ekver og ekvislige snavingasteiner fyrir framme. Jackson. G. Rogers og B. Wheeler eier år og lær.

Tjuna kjellnauren fra Vivian Liberto teker hardt oppa Johnny Cash. Toi, hon krever husene i Ventura i California og foreldramyndelagan til öllbøttene. Og i julimana og innu jandru tjeje trus, færa tarbar gamlo plateframleierne tja Johnny Cash, Don Lowe og Frank Jones fra. I New York kommer Bob Johnston av era nutjur plateframleier tjolun. Tergjera trutjar plate opptøkker vi fem sankun og i tujarskainun fra 7. juli tjeje trus til 7. mars og i 8. trus. Ta dette tilveran tja Johnny Cash sundur. Han fær sinnestingt, veit kvarsi ut eller inn, eller hvert han vil vil løyve nå. Det skulle du genka ut ved et år, Arne Natter for i studio. Et regnkvöld drekker han seg fotland og fer til gongo. Til husene tjar June Carter og byr han å gifte seg visser. Over benchina så tjar Johnny Cash standa regnvatan og fotland i tunen og tjassar, så hon teker bøtnene bei til suyes og leser horena. The folk singer Johnny Cash og C. Daniels eier år og let.

0: things I did perform, and to the heights I did aspire. Or will they tear out the pages of the book to light a fire? With the rain on my face, there is no place where I belong. Did you forget the folk singer so soon? And did you forget my song?
1: Etter hese hending, Mr. Johnny Cash måte og tymmer ikke livet mer. Han forteller en vimmane at han atla seg å genge inn i Nickajack Cave hedle. Hetta var et hedle under jord som ligger einar 30 kilometer norra fyrir byen Chattanooga i Tennessee. Hedle eller hålan flere kilometer djup og til ymsa suyer og var nøyt av opprona falskjennom indianarnom at beina fyrir seg ta i sjuka eller etle gjørdu at de vildu sleppa ur hesson heime. Viltestein inni i hellunum var ongin chansur a koma livandi út aftur. Tei døyu, tui og i hungru. Johnny nú so illa fyrir salarlega at han gir av affæra til Nickajack Cave hellu og få ein enda á som faldarlöyfi som han ikkje orska i a liva longur. Han fyrir svo a stea vi bilinum. Komin til hellu, tekur hann eina brennuvinsflösku og eina lommalykt ur bilinun og fer til gongu inn í hellu. Hann avurskaur, svo hann hefur onga hóming av hver hann gongur. Komin umlai 2 kilometrar inn í hellu, leggur hann sig nýr, tömur brennuvinsflöskuna og fellur jóvit. Vi skulle høyra Six White Horses, El Murray eir orð og lea.

0: Ta jeg vaknar atter, lommalykten utbrent, og her bøla myrt. Og i allar i neiene råpar han av god og spyr hver i atlan han hever visse. Ta høyre han ena rødt som sier, «Nei, du skal ikke dodja, jeg har vi atlan vitt der». Hetta fer han at reisa seg opp og fer til gong og i myrkrenu, utan å vite om han gonger inn eller ut etter, tog han så ikke fram om nøsna. Så ena fer varnast han, ei lydde låt inna annan venkan, og fer så a genga i måte låtenu. Han kjemur loksins utatter ur hellinu, og verur størrelige bilsin, ta i June Carter og mammansara Carrie standa fyrjónum vi mætkurv. June Carter hei finnje præg fra vimmannunum a Johnny var færin til Nickajack Cave helle, og teg kundu rokna vitur ringasta. June hei så ringt til Carrie, som ta bui i California, og fekk hana koma vissar a leita. Her vil du ikkje hava løggreglene oppi, då så var alt i bløven om det henne etter. Johnny lova nu mammasøyne at nu skal han til avvendingar og brøyta løyve. Men ta meknar han tog ikkje, kjolt om han røyner. Vi skulle høyra Jesus was a carpenter, si brenn eier år og le.
1: Jesus was a carpenter, and he worked with a saw and a hammer, and his hands could form a table true enough to stand forever.

Ikke alt gikk som Johnny Cash lova i mammasynet. 2. november 1923 var han tidsen av løkreglene i byen Lafayette i Georgia, her han gonger skuttfotler og benker på at jeg følt. Han var ferdig så langt og lei å hitte Albert Fulham, som er arbeidet sammen vi Jimmy Rogers innan jambredderskje. Han skulle spørre Albert om hvordan Jimmy Rogers var i verlige løvnene. Johnny kjente Bert Sanginar tja Jimmy Rogers og hei nu rattentni að gefa lussuna tjónun út. Han hei finnja vita i hverjar götu Albert Fulham búi, men ikkje húsanumar. Så Johnny byrja bara ui ørun endanum a benku på, til han veri tíkin að lögreglina. Han sætti jeglunum i tvei samt over, og ein vimmavur kvar han heimatur til Hendersonville. Ancient History H. Stratton og W. Walker eier år og le.

det gjørs nu greit fire timen som var rundan om Johnny Cash sa tøyen at her måtte jokkur gjerast kjøtt, annars ivelivde mævren ikkje. Einastu personane Johnny Cash hei viring fire voro, Maybell og Ezra Carter, foreldrene til June. De kjente Nat Winston Lakna, som var leiande salafrøyngur av einare klinikk i Nashville. Han røyner at leggja Johnny inn av sinne sjukkerhus, men det ville Johnny ikkje. Løsne verer at June, Maybell og Ezra skulle passa Johnny Cash heima og i husunum i Hendersonville. Og så kom Nat Winston Lakna daglige adjeva heilva, kanna helsestøvna og så løyande minka om rusena misnøslina. I novemberbana, i 1923, var Johnny Cash blivin så mykje avrusauer at han kunde færre ut fyrir dyratter, men nu var han brøyter. Han tørte, så å sige, ikkje i middelen fremmand folk. June, som visste hva som skulle til, tok i hånden honom og leit igjen til First Baptist Church i Hendersonville. Johnny atreise vi av å komme natter i Guds hus, og han sette seg til å atasta bank i kyrkjene. Vi skulle høre Amen. Herston eier hese utsettingene.

0: Presteren hendan dagen Courtney Wilson hei vere prester i kyrkjene søgjane 1905, samme åre Johnny byrjar søgna sangkarriere. Han tar seg om å drekke løsens vatten og at han måtte gavene god til å give Jokken Ødlund kjølt løyve. Og her møtes motsetningene. Courtney Wilson har vukt alt sitt løyv av bo av gledebåskapen fra gode, han kvult i seg selv og har iveskått å hjelpe. Eisene Johnny Cash, som har framført 4 millioner av følge og kjent millioner av peninger, men som nå ser at atastabontje i kyrkjene, og rann de å finne meningene av i løyven og natter. Courtney Wilson, prester, verer et slag av salarhyra til Johnny Cash. Og til reisen i han som prester, tar jeg Johnny Cash fyller graver. Enda sendingen nå kommet at enda. Skriva handrit og valgt tonelike, Oddbjørn Voxløy, og i saunen om Malena Clemensen, Tøkningur Heini Holm Johannesen og i utvarpstående Paul Danielsen. Vi høyre her at enda Danny Boy, Fredrik Vedderli, eier år og le.
1: About 1915, my daddy used to drive a horse and a buggy over to Kingsland, Arkansas, from Rising, where he lived, to see my mama, Courtney. Had to go through Gooley Massey's farm. She lived in a shotgun shack over Crossroads. The chickens and the pigs and the guineas slept in the house, and Daddy had to bring Gooley Massey something to eat so he could go through the place. And after she got to be friends with him, she'd tell him stories about Ireland, where her folks come from. She told one story about one war where a friend of hers or somebody she knew loved a boy named Daniel, and she told the tragic story of Danny. It seemed that the lonely girl had to go under the peat bogs and tell Daniel that the pipes and the drums were calling Daniel to go to war for Ireland. And she said,

det var Odd Bjørn Vågsløy som leier hessa sendingen til rattes, etter hver sendingen søvann om Johnny Cash. Klokkan 5 sender vi etter temaplatene fra Ujjar, til da hører vi Don't Like.

0: Han nu 5, vi sender nu temaplatene fra Ujjar. Det var Jakob Magnussen Ujjar, sender ikke nå.
1: Temaplata. Temaplata Platabarni Achtung Baby, som YouTube gav ut den 18. november 1991. Talan og nestmest kjøpte albumutgavene til YouTube ur Dublin. Det første leie så gjort, Sue Station, som ljøver etter fyrre. Leie var ikke singleplate. Vi tilvita avskjøplanen ljøver vil til bolken hava folk at halde at plata var brått og etter nokre vekk gjeld vi henne. Og høyre Sue Station.

Tema Plattebarn er det kjente albumet til YouTube kallet Achtung Baby. Etter at Jimmy Levine har stort leik under samband med Rattle and Hum i 1984, var det Daniel Lanois og Brian Eno som framledde Achtung Baby. En som tar i 1984, så det vil innkalle leier å sette The Unforgettable Fire og i Ljølunar. Og samme hentet ta All That You Can Leave Behind var gjort i 2000. Sent i 80-årene har YouTube-manager rett seg fast an tonleggalia. Ikke tog av en alternativ rockorkester at vi rævde det ganske ondrundersamt at undertøkene var så stor som om vi er midt i hard metall og har tutsjennom. Men det er veldig åkt anna, et la åkt et træt, og mulige vårt har avvirskeier av ommelden. Medan The Joshua Tree fra 1924 var Rostel Skudja var i ommelden av Rattlan Ham i 8-fors var negativt kritisk. Her platan var lyst som skyvfæron og reipande. Og hva sølertale var 14 millioner sølige eintøk, kjente YouTube-mennesker ikke nøgtar om verset og kreative kosene. Sanger om Bono sier allment at det kanskje hadde vært tikkner av Pauli av alle undertøkene, men trommelslåren Larry Mullen Jr. helt fyrre, kanskje var jo det største, men nok var ikke det beste. Og nøgt om vaks og Lowtown konsertferien i 1924, at det heldig åhørerne hava miskilt Rattle and Hum og samstarve vi B.B. King. Både endan av konsertferien, det var den 13. desember i 1924 i Dublin, grette Bono åhørerne fra at her nærkast endan om og ångsjon tja YouTube. Og vi er nødt til å fære bort fra at drøyma det heil av nødtjon leierne træt. Det var nemlig mor av å spille Greatest Hits fra forsknum. Gitarrister om The Edge helt truvire ville vanta, og tøyver Attur Kalla og kanadieren Daniel Lanois og ångjusmannen Brian Eno er framleia til neste utgavna, og vi blei okra temaplata fra 1991's Achtung Baby. Og var færen om gottena til 1995'sne, og kanskje var stylistiske oppgavan enn mer krevjande ta enn Tulje Forsen, ta en framveis kunde spela post-punk, men 1995'sne hungrei etter alternativitetet at han har tilgjort video-forsene. Tyska samanleggingen gav uppblåster til YouTube-mennar Bono, The Edge, Adam Clayton og Larry Mullen Jr., som stående i Bolton i 1986, tar seg gynnt jo i Mount Temple skolan i Dublin, Urlande. Tøy var arbeidsstier Hansa studiene i Berlin, her tar byrja i arbeid i oktober 1905, sammen med Daniel Lanois og Brian Eno. Og er etter var ferdig til Dublin at arbeid vi er i Elsinore, STS og Windmill Lane oppdukke husen om, og i september 1905 var løgnet byggvun at gjøve ut. Utgave det var 18. november 1995, og utgaven var så stått 30 år i november 2021, da nok hovedstakene var i tog sambandet til deres flere slø av endreutgaven. Og eisen våre lortere i hette av versen i platebarnet ledger den til Achtung Baby, og det var så just nå.

Even better than the real thing, but on 8th June, in the gender 12th, the fjorda single plate from the theme is Achtung Baby. Vi var givet ut til Island Records i oktober 1991 og fløve kassettebandet og vinyl-LP-plate. Leie var nummer 12 var UK Singles Chart, men nummer 3 i Irland og Kanada. Veit ikke om til lortet jeg nevnte etter teksten, men Bono har sagt at sangsuen var grunnende om tøyene som de levde i ta. Folk var lydig og ahua i sannleikon, men saknes spørste jeg etter løtevinninje og nøkten. Så kvar som Arne Ginger brøttes teksten ur, her av sangaren Bono fyllt i Dublin og Nujandre Trus, hei jeg skriva der fleste. Fyrr, og utenføren nok oftare enn nu, hei han sosial og politisk vierskifte som sang inn i halt. Omframt og at hun har lott myndamal vi uiblåstre fra kristnare trygg. Særlig av fyrst i Arne går teksten ur Bono etla Paul Ewson som han heiter, YouTube ein oppreistra lian og spirituella tona. Eisen hitt i hans statsleirar og rundt jeg vera en mennande rutt i verene, da han sett ni oftast til å skriva om personlige opplivingar. Bono er heira og vi ordanom fra Bretlandi og Fraklandi, og tog jeg rite taim hei han av forsøyene som Orsens Folk i 2005. Men heldig fram vi evn om uiblåster hei vi YouTube som så ikkje avmarsingar. Bono har sagt at nok lusting etter litton amerikansk tonleitje og tekstskriving og europeisk folketonleitje gav uiblåster til temaplatna. Det er veldig nega anna og Achtung Baby var eisne et stilskifte. Det største så igjen The Unforgettable Fire i 1900 og Fyrfors da Daniel Lanois og Brian Eno av fyrsta sinne luttet heim og lea. Men Unforgettable Fire var et mål om at innarbeida meira atmosfæri i rotsjun til YouTube. Hutet er jeg som fører samakorst, alternativa rock, elektroniska dansetonleik og industrial rock, som en herlig samarrenning av rotsjo og elektronisko møleikon av utlunhoksande slæ. Men det var en samstarv mittlan alla partar og høvesmenn i atlan vår YouTube-tonleikarne sjolver. Bono kalla i tilgångna som at fyra menn lutte nyer Joshua 3. Og Brian Eno var heldig ikke til Stier Daglia, men tok en av ikke av å ha et endersko av det som Bolkron har gjort mye han var borte fra. Gitarristeren The Edge har lurt nok etter elektronisk og dance, tonelage og industrial, og høvesvokalisteren Bono var eisen vi på affæra Tanveion. Men en bassisteren Clayton og tromoslåren Mullen ikke ville slippe av ljøen fra gode 80-årige utgaven. Etter gjør det at Achtung Baby ikke var en lutt føying. Og som jeg var stor, jeg har vært heller viker at lydig og ikke kom jeg skaffte, og høyrum bæra vestnæge. Jeg så nok ved at YouTube er skiftet måtte bli besua. Så hendte det som ren improvisasjon at da kom jeg leie One sammen, som The Edge byrjei vid tveimann akkorden. Omfram det var største hitte og kanskje eneste klassikerne av platene var One eisen til som breit uysund tarra mittlån. Moralron hekka i og i 1991 får der atter til Dublin at gjøre verst til livet. Og grøyre vann og gir en barsk samroa mellom tvei folk.

Tema plade plade barn er Achtung Baby som YouTube gav ut i 1991. Det var Londoner on Flott eller Mark Ellis i eisne framleide fyrir YouTube-settene som tog tonleisjon opp til Achtung Baby og mixa i hans sammen vi framleier noen boen. Talan er som fyrir nevnt om boxens nestmest kjepte utgave. Etter The Joshua Tree. Vi årsbyrjan i 2022 var sølertallig 18 millioner utgave i entøk, medan 25 millioner enter av Joshua Trenon var i avhenta kjeparon. Bono skriva i alla textnar, YouTube gjorde i alla tonleisjon. Her har du tre leie av lealistanen som er snemme tre singleplatan. One Rack Up til topp 20 i USA og Brettlandet. De et sier at du i ståra hansa oppdøk i høl noen meistersal, en fyrirrande SS-ballsaler fra 20. Ult, var nok for kruks spørgjese vi ta One ved tidsje opp. Eller så det kjentes det. Framleiner bare spilte jeg snill joffer i SS Sanchinom. Brian Eno tangentar og Daniel Lanois eka gitar, en som han gjorde jo i åndi av fyrsta lano, Sioux Station. Høvesgitarister er, en som uten hinn og YouTube utgav han om The Edge, hvors foreldre var valisisk. Han var født i enska Essex i 1931, men aldri oppe i Dublin. Verlig navnet er David Howell Evans. Et kjenner jeg å være en underdriven gitarstøyler her. Harmonics har vært nødt til at avbyrja ivertroner. Eisen er rytmisk forsjåting og en rikve av effekten her var sermert The Edge. Bror hans er en gitarrist som det kallet Dick. Var eisen vi et skift vi begynner under 1986. Da bakkene han var et annet. Men som under 1988 var navngiven av nødgjøn til U2. Og ta utan Dick Evans som er nægge eldre enn henne fyra. Sina spelte temasanger One med en av de mest atterlydende sangene platene, og kanskje så ut her at ytla bare til at utløyene var et tekno-eksperiment. Og utenfor hun kjente det her sier Crush der, som farnar inn av en blind ved, tog det toktes timen at her endertog seg sjølvar og ville brøyte hetta. Og i verleggene vet han fjoltron endelig ånøksemme langke verleggje med at han gjør det rattlen ham i 1988-fors. Eit av lønnen her, God Part 2, kan sies det være begynnen til Achtung Baby. Det var et fravik fra resten av platene. Eisen gjør det her tver opptøkker i 1905, og i nytt av året i ørensambandet, og vi kunne suttes som lovfjaller til temaplatene. Vi Achtung Baby vil til YouTube gjøre en europeisk estetiske utgave, og tyska sammenhengen var stor i Blåstrøm. Tar heldig at heima løv i Dublin var sista forengen for jeg menna sin rock'n'roll og sette tog kosmål til Berlin her der valgte hansa studio inne som arbeidsplass. Eisen tog det var stått fra Berlinmuren. Den 3. oktober 1905 kvulte fyrir tuske samanledningsna for U2 vi senaste flåfæren til Estu Berlin. Her der vant det i stort varslighalt. Men i stegin rinda der seg inn i en kommunistiska motmeldeskonke mot samanledningsna. Der vant det å vinna ståren utblåster i Berlin. Og i stegen kjente det her bojen som rettelige, skumlige hotunkan. Etter oppledningene av Berlinmuren og toktisk Tyskland er veri en her stue av åtrykklenka. Der held det Esterberlinske hotellet ved Kjeilott og veteron lytte blodjan. Samme kunne sige som Hansa studiene og i overrøkjeskaper sette sin dama. Her er Jonsjøn gav mamma ved lunsje. Tøy var Brian Eno og Daniel Lanva nøtter at innflyte utkjert til å kjere Achtung Baby V. Den neste hever 60 år i blåster og er melodisk. Det er albumleie Until the End of the World, som vi høyre. Sangteksteren lyser en av uspunna samtale mellom Jesus Kristus og Judas Iskariot. Fyrsta ørende områder seneste kvultmåltøyene. Anna ørende er om stuene i Getsemane, da Judas identifiserer Jesus ved en kosse. Og seneste ørende er selvmordet av Judas, etter at skuldarkjensler og sorg har vært i tidsjene. Flere omhellere vi merker at her første nytt jo er noen ved YouTube færre fra politisk, sosialt og atroende har lått uiblåste sankene til å greie fra løsrønden. Men dette må så være omtant her. Until the end of the world leder opp for rensene av evsta deg. Ta eier av å ha lagt av treet av grunnen til flere sankene var gjort i setten i helte av 80 år. Til dømes blir jeg The Edge å gjøre Even Better Than The Real Thing og jeg greier hårst. Om sommertøys som hittir fra Rattlin' Hum kallar Desire. Men let dere nå høre enda sannsjon om pratet av Judas og Jesus.

hørte Until the End of the World fra Achtung Baby, som YouTube har lært i en gramme for i 1993. Samma vi är här i YouTube-utgave, The Joshua Tree, från den kända tjej och forskare temaplata med att vara en av dem i överhuvud bäst i rockzone. Hövsframlägaren Daniel Lanois spelade här släljå för ju och Until the End of the World samma vi rutten i Chabono och instrumenten och kör The Edge, Adam Clayton och Larry Mullen. Ein som han gjør og åttende lærn om Mysterious Ways. Daniel Lanois var født i Kanada i 1991, og tre album som han Anton har framlagt ensamadler, eller med framlagt, har han finnet i Grammy-virslun at det fyrre. Omframt U2 har Lanois samsarbeid med noen som Bob Dylan, Neil Young, Peter Gabriel, Robbie Robertson, Emmylou Harris og Willie Nelson. Men han er eisen sangaren og gitarristeren som under egne navn har givet flere enstaklige album ut. Hinframlæren Brian Eno er født i 1948 i Suffolk, England. Han vil lise eksperimentellen tonelag, så det er ganske ikke ondrundersamt at heit høyre han ta tonelagelige brødinger innskjøst. Det er først kjente som han togst vi i tonelag i å spille tangenter og tveimen utgaven kjør Roxy Music. Til han og forsangeren Brian Ferry, Ghost, et samstarve i 1973. Lange i 1974 gav Brian Eno sine første solistplate ut. Her kommer flere, men så gjelder bandi hever han utlå æren i eisen samstarva om tonelag til øren, at nu David Bowie, tverre av Berlinplaten og trilogiene, og David Byrne, og yngre tog vi noen som Damon Albarn. Og jeg kunne eisen nevnt Steve Lillywhite, som medframlætte Tveilø og Achtung Baby. Eit hau grått, Even Better Than The Real Thing, og at jeg satt nå har ikke nå, Who's Gonna Ride Your Wild Horse? Han var født i Surrey, England i 1905, og har gjort så mye nok ved tonelage at bretska dronningen har heiret han med sin Most Excellent Order of the British Empire, Brinkoprøye. Lillywhite har lagt rettet for noen som XTC, Simple Minds, Counting Crows, The Matthews Band, The Killers, The Rolling Stones, bare for å nevne noen noen, og eisene for Kirsty MacColl-Sale, som han var gifter vi fra 1904 til 1905. Her det finget tve bud sammen. Steve Lillywhite er tillota 6 amerikanske Grammy-virslønner for sitt arbeid i tonelage. Og bare han, Brian Eno og Daniel Lanois var at det sammen om han i utgavet, og U2 gjør det sånne No Line on the Horizon i 2008. Han satt og gjør det her i 1991 i samband med 5. temalei fra Achtung Baby, og i berheite Who's Gonna Ride Your Wild Horses?

Grave, som til dømes hette framhalt i sendingene vi egne for YouTube, rettelig er regnere ljåmynd. Eisen i leie melodist og mindre syndrom 1. Det er rettelig, eller relativt rolig, So Cruel.

Temaplattan Action Baby hever huse etter urskan grafikklista mann Steve Averill. Just her business onkan til Averill hei nemlig prutt fleste YouTube-kapna sema vi Sean McGrath. Og jeg så fyrir jeg talan om 16 samansette mynter av einsynur hånd vi ringstavun om YouTube. Mannen i Boston og tømte ikke stora stakan det samme vi utgav i november 1991. Jeg vil ikke gjøre samråer, utvarstøyene finnes ikke ikke undan en tøk av utgavene, og ta Rolling Stone tog jeg rite, vil de ha at her kleine blækgrein, både tar Brian inn og skriver en i steg. Men plakater var gjort der vi tar med 16 minutter fra platehusene, og bare sjønvarps- og utvarpsløsninger var sendt der. Det tok oss rettelig underspilt av heila, og stjøren i Island Records, Andy Allen helt fyrir at Anna var ikke nøyut. Fjeppar av landet til YouTube skapte kjolt øsingsene og spenningsene i samband vi utgavene, helt han. YouTube er i bygget lortere an ledda vera ved å lese ommelde. Arnan er i hårst løgne. Men og grav framvis løg etter å spille Jesse temasending vi Aktung Baby Løgen. Den neste er det kjente røyne og her vi første leie og album suje 2. Eisen var hette det første Aktung Stegleie, gi vi ut den 21. oktober i 1995. Vi var en luttland mana undan mowerplatene. Og ikke bare akkurat hissende stekle eller singleplatte i Asuja for det som verste. Jeg tar seg om The Fly.

Flyver Anna Pleskode som YouTube heia og UK Singles Chart. Desire fra Rattlin Homme i 8-fors var det fyrsta, og jeg som fører det eneste stærklei fra Acton Baby og Raktor as det poplista rock i Anton Bretland i Edel USA. Hinn vei en streik album med beinleis inna fyrsta plass i amerikanska albumlistan om Billboard 200. Det var eisen fremsta albumlistan om i Urlandi, Australia, Kanada, Fraklandi og Nyselandi, men han døk nok var i anna plass i UK Albums Chart. Heimin var tvert til neste album utgave av YouTube, Europa og Pop. Plettskod i ødelt her mot Tutsi London som hun greva haktet fra. Men det var ikke ens nok selv der og Achtung Baby. Album heide Achtung Baby heva nok fregnast om. Hva merker det? Noe bra på hetta og et godt av slagene kan være Geogator Tyskland. Men hva kom det fra? Og i 2016 skriver jeg Ben McCarthy om hetta og så inn i Cora Com. Sambart honom vet jag en av studielinjen, Joe och Hurley Hay, som har sett filmen The Producers till amerikanska filmskaparen och kämtaren om Mel Brooks. Och i bilen var grunden till albumheten som förebilds har varit Adam. Och Hurley Hay har hört dessa fraserna Achtung Baby till Mel Brooks och ändå tog åren i fyr efter fyr medan YouTube tog upp. Flere av seg henne leit etter his i Orange New i The Producers, men hon fra sannsyn om To Be or Not To Be, The Hitler Rap. Her sunnje verer Achtung Baby, I Got Me A Plan. Samme gjer, i utlefører hun mappa i YouTube Orange tja Mel Brooks til sitt plati heide. Nega som det kanskje sipa i til i teksten hun til To Fly, her det stender. Every artist is a cannibal. Every poet is a thief. Men annars greier Bono såleis fra Sony og i The Fly at et folk fyrir telefon på ur helvete fra einon som sier sin njote at være her, og at han har lært nok.

største albumsølgene av Acton Baby har vært i USA, her flere enn 8 millioner eintøker selt. Sammantalt i årsbyrjane 22 har YouTube 8 album og hadde vært fremst av Billboard 200. Det er tre mest av utlån tonleggene nå. Bassisteren Adam Clayton var født i England i 1930 og flyttet som 5 år gammel til Urlands ved foreldrene. Som tonleggare er han en så hinner YouTube-limenor at rockna fra 1. januar 2022, tidsig måte 22 gram i virslønnen, og er resten sammen med hinnon innlimauer og i Rock'n'Roll Hall of Fame. Clayton er kjent for sina harmoniske syncopasjon, og gjør tonleisen og framdrift. Syncopasjon merker stotten av blant av flere tonleggar slø, etla uiblåster fra flere spil i hetton sammen til et stikje av tonleisen. Som dømer jo vel fra Jinjun Bass Elbrick til Adam Clayton vil jeg YouTube-lø som Gloria, New Year's Day, Bullet the Blue Sky, With or Without You, Vertigo, Get on Your Boots, Magnificent og Mysterious Ways nevnt. Senast er sangri hans i røyne, Mysterious Ways var komponeret som parter av studio jamme, men Timon lykka i einans bassparton til Clayton, og blei grunnsporet til en nudja sang som åttende leie og Achtung Baby, altså det blei under singleplata fra versjonen. Og hitlisten var det av Hot 100 Top 20, UK Singles Chart Top 15, og Pleskott i Bayer, Urlandi og Kanada, omframt av være eittare av rocklistan til Billboard. Og grendene områdene og spillingene av temaplaten i Achtung Baby fra 1-5, som hun kunne si av hver verleitje og av undrunner sammen hot. Og semjer deilene og imiskleitje hot i YouTube som bolk. Men kanskje er det så disse løvene som helt at beste løsningene finner en i affæretjungen om bråd og sjokvær, og vinn opp land og Mysterious Ways. Ikke avhoksende, tog det jeg som fører snur seg om henne, som moves in Mysterious Ways. Kanskje just som YouTube, og jeg har lurt etter hiphoppe for jeg finner uiblåster til kjente albumsutt, Achtung Baby. Takk for lødene. Takk for lødene.

Hetta var sendingin tema platan og det var Jakob Magnussen og gjorde sendingina. Vi får tog inn til klokkan 6 og til da høyra vi tonleik.

0: Ringvart fyrja gav morgon, det er frutja dæver 21. august, og Emil Lisberg Jakobsen er nu klar vid dagsens første tynda sending. Klokkan er tjej.
1: Uslenska falka at kva 22. august, omkvart Usland skal takke opp samrengar om limaskap i ES, best fyrsta stige av flere, og i atlandene tja ES-synna og støtnene er for Usland nærre enn limaskapet. Veljarkanningar visa at det nærum jamt mellom de som vilja at Usland teker opp samrengar om ES-limaskap, og de som halta at Usland eier standa utanfyr i ES og varvaita sutt kjollreie. Uslenska falki tvoibuitt og hesson spurningi, sigur utsenda tøyndakvinnan Hansa Hansen som stadd i Uslande.
2: Uslendingar ikkje samtur, der sera tvoibuitter, og da ser man mittel anna vi at tver rørsler har tidsi seg opp hesa tøyina. Der altså, komnar settar gongt til at averska falki til anten at kva ja, eller at kva nøy. Den øyne slår, så de øyne ja til at sjå, og det er ikke bare at det er ikke bare ja til at søtja hva kan komme av samrengar både hvis i Oslendinger setter seg til samrengar både vi ES, det er alt at det er ufornuftigt, ikke hittja hva de kunne få er det sier nøy. Og så det hinrøsland, det de som vil ha folk som er nøy, de hos han er nok som om fullvelde, at i Osland det Oslendinger som roer, og Oslendinger som ikke gjør noe reier fra seg. Så tog på ut folk i Osland.
3: Får jeg også til at dette vi kommer til å få åkken og følgen, dette her kjært og dette evnet?
2: Ja, dette vi kommer til å få åkken og følgen, tog at hvis i Oslendinger er hva ja, og setter seg til samlinger både vi ES, så er det 8 av de normalene som kommer både til fiskevinnene, og Oslendinger får alle hest å be om undantøk fire fiske var ju politician till ES. Och det är särskilt av oss till förrjön till det är något som föringar hade velat haft. Visst det skulle komma här till annan för framtiden är föringar för att samla oss vid ES som lemaskap.
1: Det säger Hansa Hansen, utsänd tyngda kvinna och i det och Viko i Tjörskvölde. Kärlekskulan kommer inte att dör. Så igjen tveis noen nødje hever doene gjørst kærlekskulo kvart år, men sølan og etterspurningren jo minka. Seidjan kærlekskuler jo gjørt der. Nekrar at heimann jo utselt der, og tog at doene ver holdt fjers år i år, ver at her kærlekskuler som etter, der 12, selt der fyrir halvan prøys. Der var selt der fyrir 200 kroner. Fyrir innflottet fyrir 11,8 milliarder kroner fra juli i fjør til juni i år. Det 1,2 milliarder, 11,8% meira enn fra juli 2024 til juli 2025, skriver Hagstovan. Innflottninger av matvøren vaks nastan 304 millioner kroner, 16%. Innflottningsvire av brennigene og øronoljeutvattene vaks 48 millioner kroner, 3,1%, men nøgten minka i. Priseren ganger opp og nyer. Han var 4,20 kroner for litren i februar, 8 kroner og trus i april og 6 kroner og 20 i juni. Innflottningen ur ES er veksende siden sommeret 2024. Land som ikke ui ES er i eisene til farja. Her innflottningen ur Oslandet vaksen mest. Og farger utflottet fyrir 14,3 milliarder kroner fra juli i fjør til juni i år. Til 1,4 milliarder kroner meira enn fra juli 24 til juni 25, skriver Hagstovan. Fiskavøre utflottningren vaksen gauar 1,4 milliarder kroner, eller 11,8%. Utflottningren til Kina vaksen ekv, men utflottningren til Russland sminka i 244 millioner. Rattarmalet som skal stedfeste dessårsøkene til fotballspilleren om Diego Maradona utsett etter at det kommer frem av blant det kom uranter, tekner av nøyren og tjohånen og pappansere. Det skriver AFP. Diego Maradona døg i Brottlia og i 2020, trusjøret gammel. Han hei tafinn til skurvitsjer i heilanon, og sjeifalk som stod fyrir røkten i Maradona etter skurvitsjerna, akkart fyrir at møvli hava givi honom enn av vitsjer som de visste og kunne føre til deg ansara. Diego Maradona, som Mongover møtte som beste fotballspiller i hans søvne, da gi av hjertaviknan og lungna tråte, som merker at han hei vatten av lungkonon. Vi var vannar låt til frukslåt av utnyringet 38 meter om sekundet, som settene parten lakkar og minkar nyr i et lyd til låt vestan, minne enn 5 meter om sekundet. Skutja vi salgklotten og iver over torst, hit en tjej til 12 sti.
4: Vi sender morgenlesteren. Össur Kjellbro, präster, skrivar och läser morgonläsaren som gör salmer nummer 305, Lej mig god och lufsens ve. Och efter läster salmer nummer 204, Halche ante, ber mig tja. Det var salmer nummer 305 och 204.

Gåa morgon. Læt jokon bia. Gåa Jesus, takk fyrir nutjan morgon fra tær. Takk fyrir ortuit. Signa lötena og dægin fyrir jokon. Amen. Om mævor øktast harran, så vyser han honon tan ve han skal velja. Salmur 25:12. Løyve sedr okon jaunan ui tvistøver. Her vit må gjere av hva best er a gjere. Hvor vevor er bestre at fylltja. Guds baden voit hver ta skal løyte etter gauare veløying. Og i nekon støvun poikar Guds år okon æsne grøyt av hva dracht er a gjere. Men så er i æsne mengar støver her ikkje er så lagt a vita hva nu best er a gjere. Bibelen hever ikkje svær på alt. Og i summon støvun må vi teka støve ut fra tøy som vi her til hava larst om God og Jesus og menneskeløyve. Men så øye vi det øyne hette lyfte. Om vi øktast herran, så viser han okkon tan ve vi skulle velja. At øktast herran er at det var ærefrikt fyr i hånden, at vi han som skapare og herra og løyvgjøvare okkara. Halda vi det okkon nær til hansara, søtje han og jord i hansara, bia til hansara, ja, så viser han okkon så etla så tan ve best er at færa. Tå at vit mengan færa skoiv, bægi tå at vit avmarska, og tå at vit syndarar, og kunna blanda Guds løslu vi okkar egnu húsgott. Og i einun sundagsblægi les hana søvu ein trúbora som kom køyrande ui bil. Søvan sier ondki hver hetta Framman fyrir bilen la veveren gravur, vatur og dæpur. Men så hukte han av tilvildu i bakspekle, og her sa han at attanfyrir bilen la veveren torrur, hål var kom i skutsjene, og blavur himmel sost. Nå det ikke godt ra at hittu i bakspekle ta hittu kvar bil, ta var kjøtt galen ente. Men hesen troboren for at hukse om at just så lois kan menneskjallive vera. Dejan framanfyrir, tidsjast øynan ofta grager og tunnkjur, og så nekk vera stora fyre. Men ta ideene er farner at vi okkun, våre tar ofta ikkje så galne korsene. Og så doa vi kanskje æsne suttja, at Jesus fyrde okkun og tjøknun alt. Hævast vi ikkje dodd var suttja da, mean vi stau og mitt uitui. Vit minnast farnar deier og kjenna løtena nu. Jesus heratri møte kjenner æsne framtøyina. Han er veri gott, ivelit, iver alt som kallast tøy, bæg i forstøy, nutøy og framtøy. Tøy skal vi løyta fast av at han vil løye okkun, bæg i gravun og ljøsum døvun, og halda okkun næra til honum. Og solmeren som vi byrja av vi, må vera dagliga bøn okkara, løy meg god av løfsins ve, lær meg durst at elska te av høylun mått, unna granna munun gott. Læt okkun bia. Fægir var til som erst i himlunun, høylat vere navn tøyt, kom rujtje tøyt, Vere vilje tøyn som i himle så a gjør. Gjev okkun i det okkara dagliga brei. Og fyre gjev okkun synder okkara, så som vid æsne fyre gjev at høymun og i møte okkun synda. Og løy okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra tøy idla, tøy at tøytte rujtje, valdi og høyren om allar æver. Amen.

God morgon til frugjadever 21. august, og det betyr at det så langt og kjøtt i vikeskiftet etter. Vi tar under skjønne så sommermorgon sender ikke hese vikene og heve nekk i kjøttene. Tog i morgen vil du årlige sjåmannet der vrende klagsvåk, her mengt i raskronne, med det andre vil du en kokkakapping for unge kokker under 24 år. Enda målet at gjøre førskar fiskavører skjønligere for føringen, så er vi for å ete møyre av åkere ekne tilfanget. Vi fratter fra Tore Mikkelsen, som klarer vi mikrofonene i Klaksvøk, om han vil ha løst det, og han vil østen vi åkken bøyne oss i tøymannen mellom klokken 8:00. Vi prater østen vi Grete Svabo Beck, tøllest av kvinner som ferien under en av verskattelen, her hun tolker og endorspiller ikonisk poplø. Anna Stakleie i hese verskattelen kommer ut i det, og vi får et fromspiller til her i sommermåtene. I morgen færer vi øsne at hitta en av Tøymon som var vidt til å bygge Atlantic Airways opp fra grunnene. Han har vært fortjørstgjøret til fleste årene, og for i øynere vik og søgjende ble han pensjonister. Han sier at her øyndømme i Høymon er at et så lite samfunn som følger har vært sitt ekne flåfella. Men vi begynner vi øynene leie, og det et spilter nytt leie til Støyntor Rasmussen. Han har gjort år og le, og finner ikke 20 år gamle Auro Petersen et sinja så vekkost. Kaur og Røtter og jeg, William og Clara Niklasen, Michael Kvannastøyen spiller kassagittere og ukulele, og har vært forrige dag under jobbfører, og han har vært snitt jobb blant annet sammen med Støyntor Rasmussen. Og i halvdige heter leie høskende jeg spiller nå, skolen er å bli her etter. Tøy sangren snur seg om nækka som tydninger mye at heva ta en gang i skolen, og de fleste kjenner kanskje kjenslene av at hun ånken tog kan gjøres tung. Sangeren øyter min skoletaske.

beinur sjank om hetta var ta. Ja, vid sommermorgon heldur afram at han har tøyndne og ta heva vid nekv imist av skronne med den andre færa vid at høyra fra Marius Davidsen, Tor Mikkelsen, hever gjørst et prat vid han. Han var vidla bygge Atlantik Evis og fra byrjan og hever flest og ærene vir i fortjørsjåret, men fyrir en av vik og søyane hei han søynaste arbeidstid, og nå han altså blivet pensjonister. Og han helter at det utroligt at et så lite samfunn som følger kunne heva sitt egna flåfylla. Vi færre øsne at høyre om en verskattland som tøndestakvinnan Greta Svabo Beck i færen i holdt vi til at endur innspille eller endur tolka ikonisk poplø. Og hon hever langt å gi vi et lær ut som vi spalte ut gjørt her i Torn, til Nathalie Imbruglio, og ja, vi får altså avdukke hvert det neste ikoniske poplet i er. Og så hører vi døsene fra Tore Mikkelsen, han i Klaksvøk, og hever flere prat av skronene i 17 og helt av neste time. Men først tonelikker, og så gjerne kommer tøyndene.

0: Nu kan du ställa upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har vi bruk för det här. Frösten är 31. August 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fela vid öja vid fela.
1: Klockan är nu vid just 8 och vi är klar vid tyngden natten. Cheers och väl, Emil.
2: Farmaskipet Silver Star som la at førere har ikke større geng enn løft er. Tvøra kommuna og Tvøra havn fink og klævo fra Livelion Kåron om geng fra Silver Star. De avmatingar var gjørt der og gjør, der visste at gengeren var 5,3 decibel under galtande nattarmarsje og 6,3 decibel under galtande dæmarsje, skriver kommunan. Færger innflottet for 11,8 milliarder kroner fra juli i fjør til juni i år. Det 1,2 milliarder til 11,8% mer enn fra juli 2024 til juni 2025, skriver Hagstovan. Innflottninger er med at vøren vaks nesten 304 millioner kroner, eller 16%. Innflutningsvire av brennigevne og øren oljeutvatten vaks 48 millioner kroner, 3,1%, men nøkten minkeie. Priseren ganger opp og nyer. Han var 4,20 kroner for literen i februar, 8 kroner og trus i april og 6,20 kroner i juni. Innflutningeren ur ES har vært veksende siden sommeren 2024. Og land som ikke i EES selger eisene til farja. Her innflytningen ur Oslande vaksen mest. Og fra innflytningen til utflytning, tog farja utflyttet 14,3 milliarder kroner fra juli i fjør til juni i år. Det 1,4 milliarder kroner mer enn fra juli 24 til juni 25, skriver Hagstovan. Fiskavøre utflottningren vaksen går 1,4 milliarder kroner, 11,8%. Utflottningren til Kina vaksen nekv, men utflottningren til Russland sminket i 244 millioner. NFF, som felleie til norsk konfliktveleieren, bor i morgen fra at felleie fyrer verskfallene og fyrer parten. Fela i heilonga boa fra at jeg får å teka 12 flikvilegjere ur arbeidet og i Gardermoen i Oslo og i Flesland og i Bergen om samrengene ikke var av mal og er den fresten var ute av midtenått. Anne-Kari Bratten, som er stjåret i arbeidsgjøver av Fela og Spekter, sier det var pura og skiljante at NFF nå fer i verskfall. Hun viser også at talen om en av best lønt og balkon og i norske arbeidsløvene. Men Robert Gjønnes, formar i felanen, sier vi NRK at knuteren i samrengen ikke snur seg om penger, men om et eller annet arbeidstøyer og skeismålegger. Allmenne pastafellet i Avinor, som eier og reker 44. Flåvetler i Norra, sier at verskfadler fere reker alt landet. Råknes kan vi sannsynkene i Gardermoen og Flesland ut av 17. Pasten og i kvalt, og derfor eisen jeg får avlengar for flåførselene ærestene i Norra, sier Avinor. Sosialmæren av Oslenska Vesterlandnån hever lagt skipet til Paul Watson, Bandero. Også gjenner at pastafellet i kvelder krever endergjalt. Fellet sier at kveldbattartes nøttes å sikle æreleier enn atlanen vær. Hettan kravde mer olje, sier fellet. Bandero hever kjøtt livet i Retsjavik i en måned. Avgjørende sosialmannen skal regnes i retten om. Vanliga de flesta anlat i Europa i januari och februar, men i år då ju flera folk i juni än tar på första månaderna av Arnon. Det var så tål från 23 London som sände upplysningar in till European Mortality Monitoring Network samt New York Times. Vanliga i januari och februar tar månaderna här på inkrym i Europa där inkastan och tar vi till att göra hessa månaderna till tar vi högst destutläga av Arnon. Men sørste årene desto utleggen og i sommermannen vaksen nekk, og det kommer først og fremst av Hidabildjon. Det særlig landene og i utenriksparsen av Europa som er hardt drakt av Hidabildjon, tog her folk ikke vanlig så ekkuslig enn Hida. og det er særlig eldre folk som ikke la tåle hita bildgjør. Høstdagen bor jeg i Torsk og helseståndren Robert Koch Institut fra, at ståndren har skrasett om lei 14.000 anlatt i sommer som har vært beinleis samband vi hita. Av her som dag er 90.600, en av viko i enden av juni, tar hiten for å pumpe 40 sted flere sted i landet. Og Frankland og Spania har vært boet fra avvegavist 2300 og 4500 anlaten årsaker av hita. Vi var vannet, låt eller frukslåt av utenrykket, tror jeg 8 meter om sekundet, som setter på sin lakker og minker ned et lydig låt vestan, minne en 5 meter om sekundet. Skutja ved selvklåten og iverhøver torst, hiten mittlen tjei og 12 stig.

0: I like that you did that.
1: Ja, vi tar då Gretos Vapo Beck, Sinja Girls Just Wanna Have Fun. Det var et lær som jeg skriver av Robert Hazard i 1924, men ble veldig kjent og fikk en ganske feministisk skandal, kan man si, ta Cindy Lauper spalte det inn i 1923. Og her hørte vi det altså tolkingen av Gretos Vapo Beck til en pastor av Verskatlandet Uncovered her hun tolker kjent poplø. Ja, og så fer vi attor til Klaksvikar her årlige. Sjåmåna dævren i Raskronne. Tor Mikkelsen, to ers framvis av Havnaøsjonen av Vestsynet her til fleste tiltøsjene vi er i morgen. Og to har faktisk tjatt der.
2: Ja, det har vi, ja. Nå råkastar vi at akkurat som vi nevnte før i morgen, så venter akkurat av Toskon og venter Putin opp etter, så taler vi at det var ikke lovet om meg. Så nå lukket dere sin ut her og og som man sier, det skal vi jo være livende fiskere som er i køren under morgen. Og, ja, annars kan jeg si at det at sjømannet der var høyver i Klaksvikskjøen i 2005, alltid av hverjen året. Og sjømannet nå er formøveren for sjømannet der, eller for nevnten av for sjømannet der, Eistein Poulsen. Og jeg gav om morgen, Eistein.
3: Jeg gav om morgen, Tar.
2: Du er et og framtid av formål, så er du nevnt den, så er du jo lærere, og jeg skiljer at du har langt hva, som man sier, både bådskapen ut i morgen.
3: Det slipper ikke ondt da, når du tar man ned parstrausen her, så skolen gjør også nekk på seg jord. Så ja, ja, man vil skolen reipa sin til morgen.
2: Hva har du sagt denne gang?
3: Nei, nei, men det er så jeg som er måneder, jeg er gammel kjipere, så plutselig blir lærere. Ja, så jeg tar som jeg er vennlig til, det er at jeg sitter oppe i styrelsen, så dreier jeg hentet vi, og så kører jeg, så kommer jeg etter vi til, ikke ta sammen av lærere. Så skal man være oppe, kan vi, så det er flent i å fortsette.
2: Og hvordan er det vi, altså,

0: Og så gjør det klokka nødje.
1: Farmaskipet Silver Star, som la av tvørere, heier ikke større geng enn løft er. Tvørere kommune og tvørere havn fikk å kleve fra Livelin Kåren om geng fra Silver Star. De avmatinger var gjør der ut jar, og der var stå at gengeren var 5,3 decibel underkaldende nattarmarsje, og 6,3 decibel underkaldende dæmarsje, skriver kommunen. Klokka fem i dag kom han for sko seksskipene til Larvikar her bata hun er om vikeskiftet. Han skrann i dag er med landa kanorekvink og danser av brandstøyene. Her vil også bli sett gongt. Per Marsten Gregersen, borgerstjør i Ester kommune, held til røve klokka 20 i kvöld. Sosialmæren av Østlenska Vesterlandnån har lagt skipet til Paul Watson, Bandero. Og så generer pastafella i kvelder krever endergjalt. Fela i sier at kvelbåtartest nøttes å sikla ære leier enn atlanen vær. Etter krav til mer olje, sier Fela i. Bandero hever kjøtt lige i Rettjavik og i en måned. Avgjørende sysselmannen skal røyne stå i ratten om. Landstor i Grønlandet vantar hattla for kjørlovene og kvosset så frem til 2030. Årsvekjen flere pensjoner og færre som arbeider. Oppskottet om fotgjørlov for 2020 var lagt frem i jar. Landstor er etter særlig at styrke fire økje, utbygging, samferdslo, rettartrykt og bedre tjeneste, det som heter borgerservice av Donskån. Om fremtrykkesveidingsene ur Danmark, Fjærgrønland, 1,6 milliarder hene, som var særlig i avtalen. Og 2 milliarder kommer ur ES, men tannstolen fer Atlante oppe i 4 milliarder og 2028 til 2034. Vanlige og flest og anlat i Europa og i januar og februar. Men i år da jo flere folk i juni enn tar på første månedene av Arnon. Det viser tøv fra 23 London som sendte opplysninger inn til European Mortality Monitoring Network, sambart New York Times. Vanlig i januar og februar tar månedene her beinkrym i Europa Ringastad, og tar vi til å gjøre hese månedene til tar vi haks destutlegget av Arnon. Men sørste årene destutlegget i sommermånedene vaksen nekk, og tar kjemmer først og fremst av Hidabeljon. Det er særlig landene i utenriksparten av Europa som er hardt rakt av hitabilsjon, tog her folk ikke vanlig så ekvislig en hita. Og det er særlig eldre folk som ytla tåla hitabilsjon. Høstdagen bor i Tyske helsestånderen Robert Koch institutt fra at stånderen har skrasset om lei 14.000 anlatt i sommer som har beinleis samband ved hita. Av hesson dag i 90.600 en av viko og i enden av juni, da hiten var opp om 40 sti flere sten i landet. Og Frankland og Spania har vært både fra avvika ved 2.300 og 4.500 anlaton og sjøkka av hita. Rattarmalet som skal stedfeste dess og sjøkkysna, tja fagbasspilleren Diego Maradona, utsett, etter at det kom frem at blander kom i rønter tikkner av nøyrenen til hånden og pappasere. Det skriver AFP. Diego Maradona døg i Brottlia utveits nå 20, trus er gammel. Han heit hafinnje skurvitsjer i heilanen, og tjejfolk som stod og fyrer røkten i Maradona etter skurvitsjerna og akkart fyrir at møvlig hava givet honom enn vitsjer som de visste og kunde føre til deg hansere. Talan om lakna, sjukrarøkterfrøyngar og salarfrøyngar. Diego Maradona, som er mange over metter som beste fotballspillere i heimsøvne, og som ferdig Argentina til heimsmesterheit i 1906 og fors, døg av hjertaviknan og lungna tråte, som merker at han har vatten av lungene. Vi var vana låt til frukslåt av utnyttje, tror jeg 8 meter om sekundet, som setter parten lakker og minker nyr et løyde låt vestan, minne enn 5 meter om sekundet. Skutja vi salgglottan og iver høver torst, hiten med en tjej og 12 sti. Fyra parten i morgen låt til frukslåt av utnyttje, tror jeg 8 meter om sekundet, og støvende på i fruskan vind, 20 meter om sekundet. Skutja vi salgglottan og iver høver torst, hiten i morgen med en 14 sti.

gestan om det. Hetta var det som vi tøtt og har brettet noen i det. Her var to vimerskikker til sendingsene, hos gå til Øvne etla og Prei. Send dere en teltepost og bretten korla.kvf.fo. Og man har døtt om på tid av lortet etter sendingsene av Heimasøy og Okkara og av Spotify. Og som jeg nevnte i sendingsene, så var det et langere innslag ved Petter Steinklund, Østen lagt ut av Heimasøyene. Av redaksjonen i det var det Ingolf S. Olsen og Katrin Johannesen som Østen var redaktører. Teknikere var Alvin Elleby. Vi var aktør ved Nutsjumbrettan tirsdagen klokkan 20.

Dynamit hever lært gjort hånd om fyra høltar utgaver om fram Dynamit Perler og teller største hyttene om fram nækrar nødjarsanker og flåvi og DVD-utgavene vi velja omkant og utdørtja vi opptøkken fra sommerfestivalen i 2019. Og at bøkgrunn hever tak av fölkje høres vel og virilja av hæsar i opptøkkenen.

Det kjørste ikke borster at høvesmøveren og dynamitt Niklas Eri Jakobsson, som har snøst tøkst i til 8.0 Trøtlapeter, og som i Hesson Tudjara Skøynon, i ferne lette ur hånden, sender og gikk noen navne. Hesson fra 2021.

0: The King of Jazz, Louis Armstrong og What a Wonderful World fra 1923 med første sangren som Niklas Eri Jakobsson som i dag veler sanger ur synen Louis hever valgt. Tutsjæra gammal i 1928 hører du nækka som omkursvekna gjørdest en kolvelting og i tøynen øyron. Hva var det?
1: Ja, det var såles at jeg har en eldre syster og hun åtte en kassetteband opptakere og jeg ser ofte inn i kameran henne og sett ut disse kassettebandene ui og minnest eller noen sanger fra Abba og det var så ditte musikker, Bakara, Lou og Bonnie M og alt annet. Og så i midten av disse kassettebandene så minnes jeg enn at jeg la et klost tjøkningssiktet kassetteband og jeg kørte et kassetteband i bandetekkeren og det første sanger som jeg rakte det var John Lennon synger rock roll music.

0: Yeah, rock and roll and music, tja, The Beatles, som Chuck Berry skriva i. Hvordan minnes du seg løtene at du hørte hendene sant først før?
1: Ja, altså, til jeg stod til å holde, jeg lurte ikke å høre et kassettband nå. Jeg minnes det Hard Day's Night var, nei, 8 Days a Week var, altså, samme kassettbandet. Og så var det No Reply, minnes det. Til jeg tar sant, jeg minnes særlig vel. Og så rock and roll and music. Og jeg har hørt om The Beatles til jeg halte meg minnast. Men at mest, ja, enda hendan ro, enda hendan så rai rock and roll rødna som John Lennon hever. Det har vært et eller annet en ektøyd utøy, og altså, det har vært et eller annet denne kjenslen sett som i min kropp, og det var nesten så at det at hetta vil jeg være, og det har så negv energi, og det er så bant fram, og det er så mest av en ølj og en fralse, og jeg vet ikke, det var helt noe annet enn det var vane vi, ja.
0: Og Niklas Herre, det var også en annen sjanger som også tok det av Bowley og Beatles høpe.
1: Ja, jeg ble så rettelig interessert av Utel Beatles, og tog bedre heia Mamboja som åtte nekvar The Beatles LP'er. Så jeg minnes at jeg før ångte inn i kamer til hånden, og så spalte jeg også en LP-plater, ja, va? Og for det første så sa LP-platan Abbey Road, hun sa hun lukk trolig cool ut, at det var gengat tross om etter fotgangerfeltet. Og så kører jeg disse LP-platene fra, som i en halvdige Abbey Road i min nær optikk beste LP-platen nækran tog, og han stendte sterk enn. Og her var det selv en sanger som hever øyne seg rockrødene, og det var da jeg første for høyre ordelen og dusje Paul McCartney.

0: Ja, Niklas, her du har stått opp her i Beatles som her. Her det så, Oh Darling. Men du har brøst valgt en sang som vi skal teka i Fotlar Longt. Hvor er den?
1: Ja, altså, du spurte meg om jeg skal velge noen sanger til ofædla torsfor. Jeg kunne godt valgt alla sanger til Paul McCartney. Du en stor Paul McCartney-fan. Jeg var enda ved å konsert til Paul McCartney og en affær der. Og jeg stod kø i 5 timer for jeg slapp aller fremst. Og jeg passet han enda til en liten løte 2 sekunder og hukte han på en av meg. Og jeg sa han, og han ved min absolutt største film. Og, men sanger som jeg får spille nå, I mange prosent av John Lennon har Moira Oknarskap og Isen Sanchinon. Det sanger som var av Robert Scholl, og jeg halder Robert Scholl en øyelig god elbeplata. Hun skjer på akkurat mata av tøyerskøy til Beatles, Aren og Atana. Da blir jeg til en halvt ære løy. Da blir musikken tilnager ble mer avanseret over Atana Robert Scholl. Men Robert Scholl hever stadigvæk til å skylde og til å vekre til å gå. Da jeg skulle velge under Beatles, så helt jeg la meg teka til ut i tøyerskøy til der en høyde til å skylde, men å lukke over før vi har flyttet seg til nekkar enormar hattir, og det sangren In My Life.

0: Og med alle jeg vekkert og indislet, The Beatles og In My Life, og jeg kom ut i 1935. Du gjør det så nært, hver vi The Beatles som tog er gammel i 1928, og ta hver diskotanløkeren vi hatt med.
1: Ja, det er så pura sikkert, og siste på noen at det rattelige negvann diskotanløk, og jeg har vi alltid hilt at diskotanløkere utrolig gode. Og disco-tonløkker, han symboliserer, det nega som symboliserer fralse, så det disco. Og det litrykt, og det jævligt, og det orskofullt. Og jeg minnes enn, jeg halte var i Chicago, der brente jeg seg elbeplatene ved disco, det skilt i ånga, det hvor skal man vente disco-badget som bare hever gleden bådskap i seg, det skilt i ånga det. Og jeg minnes vel, jeg lurte enn jeg vet Earth, Wind and Fire, selja sang til September, minnes jeg vel, og Boogie Wonderland, og så sjån det Abba til lurte jeg vidt ødel etter i halvtid. Men det var en sanger som lukket som slåa fram av fyr et løren, og hans sanger er suttet en øyne idé, han var brukt enn jeg vet, jeg halte Donald Trump da, men han øyne vel, ikke tog jeg vil se om han lukkes ved han, men til sin YMCA som hever og også et elbeplata, at man hikker etter om det er uillatner og imuskående bonon, og det var synder ørvese og synder cool og andre. Og jeg hadde så sanger ned, han fær alltid folk opp å danse, og han fær alltid det beste fram i folk, og vi ble glede til å høre YMC, og også nå, sånn jeg var, at han

0: Village People og super disco hitte YMCA fra 1900 og 88. Etter at to bløs konfirmerer Niklas Ehre og 1900 og 2 års var grunder støyneren til Dynamit lagt der et la språk der, fortell.
1: Ja, ja høste og i 2 års da ble vi konfirmerer i og Emil, hvem er en jammer som jeg har kjent fra at vi får skola. Og jeg kjøpte mer et trommelsett, 4 konfirmasjonspengene, jeg hadde, det manglet 1500 kroner i, og jeg kjøpte et trommelsett ur Sjore, og det skulle komme Nordic Klagsukker i Smyrle, og jeg tørte ikke å be av pappa lana meg 1500 kroner, og så jeg kjøpte det, og det var ved Nordic Klagsukker. Og ikke før en Smyrle kom inn etter Klagsukker, og da sier jeg bare, jeg har brukt for 1500 kroner, gå og hjelp meg. Og han gjør det til, han betalte meg 15 kroner, og jeg slapp å se det trommelsettet opp inne i stovene, Jakob. Så han har haft et ufædelig tål, begge han og mamma. Men som sagt, Emil, han kjøpte seg en gitar, og så begynte vi å spille, og vi spalte nesten bare først han rock fra, vi hadde alltid dømt til Beatles og rock'n'roll fra, tror ikke noen Chuck Berry og andre. Men så spekler, så begynte vi å gjøre akkurat egne tålmøkvis,
0: ja. Ja, og i 1906 og først har vært det vi og i øynere sangkapping til danske blæn og se og hør. Hva er dette for en kapping, og hva er det vi?
1: Ja, det er kanskje også litt det spontane til meg. Jeg ser disse kappingene, jeg ser hør Grand Prix, og det har vært 6 og først, og jeg meldte jo noen til, vi har sendt og gassettet på nier, og så blir vi tilbake til å lottekke og innløn til omferden i Jylland. Og jeg minnes at det var i ansaker Skålund Hall, og vi fikk så vidt på en av vintagen nye at alle avgångmerker var selv til 2200 avgångmerker, og at vi skulle komme til Jørund Tullja om deg. Og der er jo kompetti jo halvdige nøyter. Han var konfirmasjonen i sted. Og vi hadde vant en annen sang til okken som ble kallet for Unforgotten Romance. Og vi hadde vant han rattelige lunsje til hette hver sangren. Men ta og vi vidt i Jørund. Ta kommer en balke fyre og annar etter, ta tolle balker som skulle kappas. Og jeg sitter bare med min støtla sinne, jeg sier, hette her har vi ångan livande mølg mot. Nekke bedre tånløkker, nekke bedre sanger og alt annet. Så jeg gikk da, vi med støtla sinne, at dette er for ikke genka. Da vi skulle spille, så standa vi et atta for paddelen. Og så mye vi genka opp av paddelen, jeg gikk til vi en 5-6 trin. Jeg minnes da vel, da sørste trin da jeg kom opp av paddelen, da vente jeg mer i møte timen, og så sier vi droppa and the unforgotten romans, vi teka ei omba. Og så var det sjokkerer. Men jeg sier hette et moger. Og så vi begynner jeg framførst, vi har lett jo knæ, bygget til den afrikanske goden og alt annet, og så begynner jeg omba. Og alt det er så øynfalt, skulle danskaren bare vinne kjenne tekstene, så det er bare ei umpa. Så alle sæler sang vi, og det var øyla stått litt åkken for å se det, og vi mørte, ok, hatt det vær ærvis og tid til det som jeg hadde cool with tonelage, artister som tårer å gjøre ærvis tonelage. Så vi sette åkken at attast og en bonk i høtlen her, og så sutt jeg bare en fyr og kan gjenge rundt og meler og løyter, og han så kommer ned og han sier, tid har vunnet. Jeg sier, what? Så vi får på scenen etter, og vi var rettelig vel trenere, så vi tatt det største program. Altså. Så spurte jeg, kunne du synge å spille noen sannsjøtret? Så vi tatt det en feit av konsert, og en tog med denne, og det var virkelig, virkelig en stor oppleving som stender. Ja, som enn et godt minne at jeg var visse her.
0: Dette var jo et innleggende omfør, så kommer det finalen.
1: Ja, du, etter veri i mai måned, og så skulle du vidt til finalen i København, der bare noen feiebalker, vi som hadde vunnet i Jyllandet. Men faktisk tomte vi ikke nye. Det var nekka øyne via tvær og gynnti ut HF, men det var mara til at var skratt, nu kan vi reba okkur til at vi har vunnet i Jyllandet, jeg trykker vi ikke på at vi har vunnet i København, jeg kan ikke forstille mer, men vi valgte så ikke fær.
0: Vi er framvist under 1900 og fors er noen til neste sangren ut i hva valgt Come On Eileen fra 1900 og 2 og fors. Vi ønsker bølge noen Dexy Midnight Runners. Hvor har du valgt just den sangren?
1: Ja, hatt en ordelig sanger som også er sinte skriver til at hette vekra vi disco alt vær så pent og anna og jeg minnes det også smadronger så jeg i utrådhattelen i Klagsvig her hekka store skjermer. Er det første fyr jeg sa BG's for første fyr tragedy minnes det vel jeg sa er sin store skjermen noen. Men så sa jeg henne her, kom han Elin, og her nekker råka lier, rednecks, vi smekkbuksvån, og tar virka så cool og lykka glæger og hava sjålsvir og sjålsalli, det bare ut topp, og så synes jeg den sangen her som en blandinger av fløyre slag av tånløyte og som, han stendte faktisk enn og mer som en kallet milpille, her som man sier wow, her hatt det vært nek arvus.
0: Skulle jeg fære etter til 2 år?
1: Yes, leder vi til.

0: Ja, Dexy, Midnight Runners og Come On, Eileen, på 2 år. Ja, Niklas, det en sanger som hever øyelig temposkift.
1: Ja, stuttlig sammansetting av jøvføren og underlig temposkifting, og jeg tror ikke å gange å si hva for sjanker det er. Det er en blanding av forskjellene av imenskån sløy av tannløyde, og så er det attraktivt. Eller jævligt, og folk ble glad til at de høyrene sannsynene.
0: Deiligt. Og til vårt tannløyninger under 100 og fors og er noen, hvordan står han tøytning i tannløyningen 4-10 om dette måned?
1: Ja, ta hei tannløyningen og lønne jeg sier for meg. Altså, som sagt, jeg har kjøpt meg trommesøtt, og jeg spalte trommer ved gaflen og knuven, og familien blir crazy av meg til enda, så jeg tannløyningen fyllt i alt som jeg er. Og jeg lurte å sånn nekve etter tannløyningen. Det har vært sånne gode artister fremme som det er det, men Madonna var populær, og ikke minst Aha. Jeg kunne godt valgt flere løv i Aha, du har alltid dømt Aha vel. Men Prince var også, og Vam Georges Indras, altså da Vam kom, altså det var også noe nytt og spennende. Og Whitney Houston, hun kom frem da også, og Pet Shop Boys. Og jeg hadde lyst til Sindre også til Dire Straits, og Europe, og Bon Jovi, og det var så imisk så popmusikker som er dømt vel. Men jeg lyst til også etter Euroheap og Rainbow, og ørene.
0: Vi framvis under 100 og fors ørene, men først åkken til 100 og fyre fors, og en av powerballade av demisjonen.
1: Ja, hvis vi skulle ytla neste leie som jeg har valgt, så har det leie haft store avskene med, og sånn i lortet etter ødlom slø av tannløyde i forstånd. Jeg har aldri en brøy av viftig av tannløyde som er tomt i et lortet etter, og ta i første fyr hørte foran der, ta hverdag en elbeplata, jeg har aldri hun kom ut i øynefors her, det var urgent, middel andre var bjant, som jeg elsker, jeg elsker en urgent, og at du som er blant der Waiting for a Girl Like You, en flott ballada til Taimon, og Jukebox Hero, det var så Trudge Sanger, og tann elbeplata, jeg har aldri hun kom ut i øynefors, alltid bestemt. Men i 1944, takk kommer Sean Furner ut og slår sin navn ordentlig hans korte. We are gonna know what love is. Og han sanker den, han virkelig en helter enn i det, og en øyla vøker ballada. Og Lou Graham, han sanker han på en øyla nærværende måte, og man føler vel at det er autentisk, det er ekta. Og man merker også at han hever nekka hjärsta. Altså, jeg kan forstille meg i studien til å ta imot det har man ordentlig mest at det er nægge som har tøttning for han. Og her var det kanskje sanker, han vekser alle tøyene, han begynner spekler, så vekser han til nægge halvstørselig nægge. Men han er også en sarberhøyt i seg halvt i sankeren. Jeg har kvar for sagt vi mine kære at det er dødje og illitje og energiste, så vil jeg gjerne at hese sankeren skal være spalt.

0: Skinnex av LP'en Mr. Shrinking, og kom ut i 1994, og sangren når jeg blir gammel. Nu færre vi atter til Kreppe og Arne Mikle. Vi færre atter til 1930 og Arne til Charlie Chaplin. Han øyer nesten nesten sangen ut i hva valgt.
1: Ja, Charlie Chaplin, han vant i et ødel som i munn og aldri og eldre. Det var gøy minner om Charlie Chaplin. Det var han som underhelt okken. Vi føringer det der vi sett i det her filmsapparatet fram. Og hefti eit lag av vetsjen, og så fekk Charlie Chaplin okkan a flenna og i kujtje, og ongte var jo bare så fyllde man 5 minutter, og vi var halvt heldigere, så hei man en rotle som var 15 minutter. Og han er veri utrolig produsenter, han er framlagt av fædlig an egg. Og så har han haft øyelig gav og gav å skriva tånlag av isne, og han har gjort rettelig nekvann gavann tånlag, men så han det leie smile til sorgblutt. Han lukket alt over en forfatter søtten skriva årene til han og gi en titlen smile. Og det har vi nekket via seg her at jeg lever ganger opp og nye, så han kunne fære vidt opp av en. Alt er del og her, alt er gjøst og alt er vekkers og alt er pent og tar det nevnt det smilas, men han kunne så fære vidt nye og alt er del. Og han ikke slipper undan, og han ikke slipper undan er fære nye alt er del. Her vi møter motgange, abjong og trobløk og eller sorg og eller missa ankra. Og ankertøy når er sin alder delen, ikke nekka som er nekka kvikkvik, så vi må bare sutja at det er verleggende på at nå er løy vi harst. Men så tar vi kom opp alder delen at det er det også områdene, ikke ble vi henge okken i forstående, eller øttast nasta del, men jeg gledes iver at løy vi er stått, og vi tar nekka gauar, toppar i løy noen. Og jeg sykker det også, eller jeg bryter mest til det, at det er noen folk som ganger hvis en egne tanke om å slå seg sånn, jeg hører til at jeg ikke går nok, eller jeg dør ikke til at det. Og takk en smil fra en fremmende person, eller et herreklapp, eller en virkjenning, eller et rås fra en øre menneske, har en nek større tøtning enn vi ikke kommer færre om. Og det skal det som Chaplin så verker til å skrive, bare smil til.
0: Og du har valgt TV-sjønene som konsertene vi sendte.
1: Ja, vi Nutkin Call.

0: Sera vekre tøvner og Charlie Chaplin øyer til hver sangeren Smile. Vi ferder den til hese løte nå Niklas Herre Jakobsson har valgt sanger ur Sjøen og Døve og til hver og i klassiske hotten. Og til hver vi øyne og stikker etter Ludvig van Beethoven.
1: Ja, ikke den som lurte negv etter klassen om tøvnerkje, men inni midtelen så lurte etter tøy, og sjående Mozart den glede, den latte, den frysje som alltid hever en jæljan tilgang til løyve. Men Beethoven kanskje sinter mørskere, sinter tingre, men allukavall, øyla, donalig. Og så sjående klassiske komponister. Men et vekker stikker tja Beethoven til Monsonaten, og jeg minnes jeg vil lise rett, så ble jeg slett ikke kattlet. Jeg heldig ble kattlet som natten nummer 14 eller et eller annet. Og ikke før han var deier, da kom noen andre og sette navn av disse natten som var det Monsonatene. Og at det hendte av en, som alle er sier, nå har jeg valgt blandet deg, sier jeg. Vi har relax her, vi har holdt det på Kyra Williams, jeg er med også av Jim Croce, som er Rowlett og Charles Chaplin og alt annet. Og så kommer alltid jeg at det kan du avvarse bare korset til vekra, selja, trutjer til første minuten er eller vekra. Og det er sorgblutt, og det er innelitt, og det er gammelt, altså. Det er fra 1800, jeg heldig 1808 han skriver henne. Så vi snakker om at det rattelige, rattelige gamle tøvnløk, men stadigvæk det rører han. Og det er jo helt sikkert at personen som har skrivet det, Hever Donali, han har haft okra hjerte, og han har lært det nægget fra seg, og giv i okken ørene at njota. Og ta i tannløkker aller best. Ta du kanst bruka din kreativitet, få den nere på pyr, bruka orske tøy og penger at djeva det ut, og kan glia andre. Ta ma vera at høves enda ma løn. Og jeg glemmer angående en av kanning som jeg les av, det var amerikansk kanning som de spurte 6000 bøtt, hva det ville være at du stør? Og drøntgene ville, de fleste, ikke alle, ville være brammen og politister, og de fleste gjetene ville være lakner, kjøre lakner, eller sjukre røkta frøyngar. Og da man spurte ødelig så bøttene, hvor vil du være det? Og da satt det nesten ødelig, ikke ødelig, men nesten ødelig, satt det samme. Jeg vil gjøre mån, og jeg vil hjelpe øren. Og det er kanskje det som tøvnlager er, at han, tøvnlager er ikke gjør det til tve år. Tøvnlager er nemlig å gjøre det til å døyla vi andre.
0: Niklas Herre Jakobsson, tusen takk for løtene og blodet av.
1: Takk for det.

Tema Plattebarn er det kjente albumet til YouTube kallet Achtung Baby. Etter at Jimmy Levine har stort like under samband med Rattle and Hum i 1984, var det Daniel Lanois og Brian Eno som framledde Achtung Baby. En som tar i 1984 så det vil innkalle leier å sette The Unforgettable Fire og Ljø Lundar. Og samme hentet ta All That You Can Leave Behind var gjort i 2000. Sent i 80 årene har YouTube-manageren ikke fast en tonleggelige. Ikke tog av en alternativ rockorkester at vi er det ganske ondrundersamt at undertøkene var så stor som om vi er midt i hard metall og har av tutsjonen. Men det er veldig åkt anna, et la åkt et træt, og mulig av året har avvirket er av ommelden. Medan The Joshua Tree fra 1924 var Rostel Skudja var i ommelden av Rattlan Ham i 84 som er negativt kritisk. Her platan var lyst som skyvfæron og reipande. Og hva søletale var 14 millioner søle eintøk, kjente YouTube-menneske ikke nøgtar om verset og kreative kosene. Sangar om Bono sier allment at det kanskje hadde vært tikkner av Pauli av alle undertøkene, men trommeslåren Larry Mullen Jr. helt fyrre, kanskje var jo ikke det største, men også var ikke det beste. Og nøgt om vaks og Love Town konsertferien i 1924, at det heldig avhørerne hava miskilt Rattle and Hum og samstarve vi B.B. King. Både endan av konsertferien, det var den 13. desember i 1924 i Dublin, grette Bono avhørerne fra at her nærkast endan om og omkron tja YouTube. Og vi er nødt til å føre bort fra at drøyma det heil av nødgjønleierne træt. Det var nemlig mor av å spille Greatest Hits fra forsknum. Gitarrister om The Edge helt truvire ville vanta, og tøyver Atur Kadla og kanadieren Daniel Lanois og ondjusmann om Brian Eno er framleia til neste julgavna, og vi blei okra temaplata fra 1905s Achtung Baby. Og var færen om gottena til 1905s, og kanskje var stylistiske oppgavan enn mer krevjande ta enn Tulje Forsen, ta en framveis kunde spela post-punk, men 1905s i hungre etter alternativitet til at han har tilgjort video-forsene. Tyska samanleggingen gav uppblåster til YouTube-mennar Bono, The Edge, Adam Clayton og Larry Mullen Jr., som stående i Bolton i 1906, tar seg gynnsju i Mount Temple-skolan i Dublin, Urlande. Tøy var arbeidsstier Hansa Studioen i Berlin, her tar byrja i arbeid i oktober 1905, sammen med Daniel Lanois og Brian Eno. Og er etter var ferdig til Dublin at arbeid vi er i Elsinore, STS og Windmill Lane oppdukker husen om, og i september 1905 var løgn i Bigfoon at gjøve ut. Utgave det var 18. november 1905, og utgaven var så stått 30 år i november 2021, da nok hovedstakene var ut i sambandet til deres flere slø av endreutgaven. Og eisen var det lortere i hattig av versen i platebarnet, lett jeg dent av Achtung Baby, og det var så just nå.

Even better than the real thing, but on 8th June, in the gender 2015, the fjorda single platan from the themaplaten is Achtung Baby. Vi var givet ut til Island Records i oktober 1991 og flue kassettebandet og vinyl LP-plate. Leiv var nummer 12 var UK Singles Chart, men nummer 3 i Irlandi og Kanada. Veit ikke om til lusta i neft etter teksten, men Bono har sagt at sangsuan var grunntandig om tøyina som de levde jo i ta. Folk var lydi og ahua i sandleikon, men saknes spurser av etter løtevinninje og nøktan. Så kvar som Arne Ginger brøttes teksten ur, her av sangaren Bono fyrt i Dublin og Nujandre Trus, hei skrivet her fleste. Fyr, og utenfører nok oftere enn nu, hei han sosial og politisk vierskifte som sang inn i halt. Omframt og at hun har lott myndamal vi uiblåstre fra kristnare trygg. Særlig er fyrst jo Arne går teksten ur Bono etla Paul Ewson som han heter, YouTube en oppreistra lian og spirituellan tona. Eisen hitt i hans statsleirar og rundt jeg vera en mennande rutt i verene, da han sett ni oftast til å skriva om personlige opplivingar. Bono er heira og vi ordanom fra Bretlandi og Fraklandi, og tog jeg rite taim hei han av forsøyene som Orsens Folk i 2005. Men heldig fram vi evn om uiblåster hei vi YouTube som så ikkje avmarsingar. Bono har sagt at nok lusting etter litton amerikansk tonleitje og tekstskriving og europeisk folketonleitje gav uiblåster til temaplatna. Det er veldig nega anna, og Achtung Baby var eisne et stilskifte. Det største så igjen The Unforgettable Fire i 1900 og Fyrefors, da Daniel Lanois og Brian Eno av fyrsta sinne luttet hjemme lea. Men Unforgettable Fire var et mål om at innarbeida meira atmosfære i rotsjunt av YouTube, Hutet er i hér som fører samakorst, alternativa rock, elektroniska dansetonleik og industrial rock, som en harlig samarrenning av rotsjo og elektronisko møleikon av utlunhoksande slä. Men det var en samstarv mittlan alla partar og høvsmenn i atlan vår YouTube-tonleikarne sjolver. Bono kallar tilgångna som at fyra menn lutte nio Joshua 3. Og Brian Eno var heldig ikke til stier daglige, men tok en av ikke av å ha et endersko av det som Bolkron hei kjørst med han var borte fra. Gitarrister om The Edge hei lurtet nok etter elektronisk og dance, tonelage og industrial, og høvesvokalister om Bono var eisne vi på affæra tannveien. Men en bassister om Clayton og tromoslåren Mullen ikke ville slippe av ljøen fra, gode 80-årige utgaven. Etta gjør det at Achtung Baby ikke var en lutt føying. Åsem jeg var stor, jeg har vært heller viker at lydde og ikke kom og skaffte, og hørte om bare vestnæge. Jeg så nok ved at YouTube er skiftet mot det blive sua. Så hendte det som ren improvisasjon at jeg kom jeg leie One sammen, som The Edge begynner vi tve måneder korten. Omfram det var største hitte og kanskje eneste klassikerne av platene, var One eisen til som breit uysund tarra mittlån. Moralron hekka i jeg, og i 1991 får der atte til Dublin at jeg er verst til livet. Og grøyra vann og gir en bask samroa mellom tvei folk.

Tema plade plade barn er Achtung Baby som YouTube gav ut under 1991. Det var Londoner on Flott eller Mark Ellis og jeg eisne framleide for YouTube-settene som tog tonleisjon opp til Achtung Baby og mixa han sammen med framleieren om boen. Talan er som fyrir nevnt om boxens nestmest kjepte utgave. Etter The Joshua Tree. Vi årsbyrjan i 2022 var sølertallet 18 millioner utgave i entøk, medan 25 millioner enter av Joshua Trenon var i avhenta kjeparon. Bono skriva i alla textnar, YouTube gjorde i alla tonleisjon. Her har du tre leie og alia listanon som eisne med tre singleplatan. One record til topp 20 i USA og Brettlandet. De et sier at du i stora hansa opptøk i høl noen meistersal, en fyrirrande SS-ballsaler fra 20. Ult, var nok for kruks spørgjese vi ta vann ved tidsi opp, eller så det kjentes det. Framleirner bare spelde eisne ljoffer i S.O. Sanchinon, Brian Eno, Tangentar og Daniel Lanois, eka gitar, en som han gjorde jo i åndi av fyrsta lano, Sioux Station. Høvesgitarister er, en så uten hinn og YouTube utgaven om The Edge, hvors foreldre var valisisk. Han var født i enska Essex i 1931, men aldri opp i Dublin. Verlig navnet er David Howell Evans. Et kjenner jeg å være en underdriven gitarstøyler her. Harmonics har vært nødt til at avbyrja ivertroner. Eisen er rytmisk forsjåting, og en rikve av effekten har vært sermert The Edge. Bror hans er en gitarrister som de kallar Dick. Var eisen vi et skift vid början under 1986. Ta bokka navnet var et anna. Men som under 1988 var navngiven av nutjon til U2. Og ta utan Dick Evans som er nægge eldre enn hine fyra. Seina spelte temasanger One med en av de mest atterløydande sangene platene og kanskje så ut her at ytla bare til at utløyene var i et teknoeksperiment. Og utenfor hun kjente det her sier Krøstar, som farnar inn av en blind ved, tog det toktes teimene at her endertoget seg sjølvar og ville brøyte hetta. Og i verleggene vet han fjoltron endelig ånøksemme longe verleggje med han tar Gjørde Rattlen Ham i 1988. Eit av lønnen her, God Part 2, kan sies det være brygjennom til Achtung Baby. Det var et fravik fra resten av platene. Eisen gjør det her tver opptøkker 1905, og i nytt av våre i ørensambandet, og kunne suttes som lovfjaller til temaplatene. Vi Achtung Baby vil det utgjøre en europeisk estetiske utgave, og tyska sammenhengen var stor i Blåstrøm. Tar heldig at heima løv i Dublin var sista forengen for jeg menna sin rock'n'roll, og settet du i Cosmo til Berlin, her der valgte Hansa studioene som arbeidsplass. Eisen tog det var stått fra Berlinmuren. Den 3. oktober 1905 kvulte fyrir tuske samanledningina for U2 vi senaste flåfæren til Esterberlin. Her tar vanta i stort varslighalt, men i stegin rinda der seg inn i ena kommunistiska motmeldeskonke mot i samanledningina. Tar vanta er vinna ståran uiblåster i Berlin, og i stegin kjente tar bojen som rettliga skumliga hotungan. Etter oppledningina av Berlinmuren tok til Tyskland er veri enn er stue av åtrykklanga. Tar held det Esterberlinska hotellet vid Tjejlott og veteron Lytte Blujan. Samma kunde sia som Hansa stod i henne og i årøkjeskaper sette sin dama. Her er jeg ikke gav mamma ved lunsje. Tøy var det Brian Ino og Daniel Lanva nøtter at innflytte utkjert til å gjøre Achtung Baby V. Den neste hever 60 år utblåster og er melodisk. Det er albumleie Until the End of the World som går høyre. Sangtexteren lyser ena uspunna samtale mellom Jesus Kristus og Judas Iskariot. Fyrsta ørendi områder senaste kvultmåltuina. Anna ørendi om stuna i Getsemane, da Judas identifiserar Jesus via en kosse. Og senaste ørendi sjølvmåret av Judas etter at skuldarkjensler og sorg hava ivetidja han. Flere omhellere vi merker at her første nødt jo er noen ved YouTube færre fra politisk, sosialt og atroen av lott og iblåste sangen om til å greie fra løvsrønden. Men dette må så være omtantet. Until the end of the world leder opp for rensene av evsta deg. Ta eier av å ha lagt av treet av grunnen til flere sangen om å ha gjort det setten i helte av 80 år. Til dømes blir jeg The Edge å gjøre Even Better Than The Real Thing og jeg greier hårdt. Om sommertøys som hittir fra Rattlin' Hum kallar Desire. Men let oss nu høyrenda sanjon om pratet kja Judas og Jesus.

hørte Until the End of the World fra Achtung Baby, som YouTube har lært i en gramme fyrre i 1953. Samme vi her i YouTube-utgave, The Joshua Tree fra 1924, for temaplata med å være en av dem i høver beste i rocksøvne. Høvesfremleieren Daniel Lanois spilte her slærlig oppfølge av Until the End of the World samme vi ruttene til Bono og instrumentene til The Edge, Adam Clayton og Larry Mullen. Ein som han gjør og åttende lærnum Mysterious Ways. Daniel Lanois var futter i Kanada i 1991, og tre album som han Anton hever framlagt ansamadler, etla med framlagt, hever han finnes i Grammy-virslun etter fyrre. Omframt YouTube hever Lanois samsarbeid med noen som Bob Dylan, Neil Young, Peter Gabriel, Robbie Robertson, Emmylou Harris og Willie Nelson. Men han reiser sangaren og gitarristeren som under egne navn hever givet flere einstaklige album ut. Hinn framleiren, Brian Eno, er født i 1948 i Suffolk, Englande. Han vil lise eksperimentellan tonleik, så det er ganske ikke ondrundersamt at heit høyre han ta tonleikalier Brøydingar innskjast. Det er fyrst kjenta som han togst vi i tonleik i vera spela tangentar av tveimann utgaven til Roxy Music. Til han og forsangaren Brian Ferry, Ghost, et samstarva i 1973. Longi 44 gav Brian Eno sina fyrste solistplate ut. Her kommer flere, men så gjelder bandi hever han utlå Arne i sin samstarva om tonleik til øren. Et nu David Bowie, tverre av Berlinplaten og trilogiene, og David Byrne, og i yngre tog vi noen som Damon Albarn. Og jeg kunne ikke nevnt Steve Lillywhite, som medframlette Tveilø og Achtung Baby. Et her og grått, Even Better Than The Real Thing, og det er sett noe høyre nå, Who's Gonna Ride Your Wild Horse? Han var født i Surrey, England i 1905, og hever gjort så mye nok ved tonleitje at bretska dronningen hever heire han med sin noen Most Excellent Order of the British Empire, Brinkoprue. Lillywhite hever lagt rettet for noen som XTC, Simple Minds, Counting Crows, The Matthews Band, The Killers, The Rolling Stones, bare for å nevne noen noen, og eisene for Kirsty MacColl Sale, som han var gifte vi fra 1904 til 1905. Her det finget tvei bøtt sammen. Steve Lillywhite er tillota 6 amerikanske Grammy-virslønner for sitt arbeid i tonleitje. Og bare han, Brian Eno og Daniel Lanois var etter sammen om han i utgave til U2 gjorde sina No Line on the Horizon i 2019. Han satt og gjorde her i 1991 i samband med 5. temalei fra Achtung Baby. Og i ber heite, Who's Gonna Ride Your Wild Horses?

0: Ja, vi prøvde å legge sendt ikke nå, tog jeg nækka etter klokkan 8, og i dag fikk politiet fra på om at Ferslo og Øyhap oppi av Gøtvøye. Her tvær biler høttes stått sammen. Øyhap i hever alt til nækka av Ferslo-trobløgon, og i løtene er bare 8 spor åpe, men øyke vil rydda. Politiet høydra folk om ikke å køyre av nøyva køyring om Gøtvøye, men arbeidet er rydda øyke for frem. Sambart vaktaunde er OHP etter Ötland døme ikke så olvarsamt som først var hilde. Og så heldur sendisjen fram.
1: Men hva kom det fra? Og i 2016 skriva jeg Ben McCarthy om etter og så inn i Cora.com. Sambart hånden vet jeg en av studiolinen, Joe og Hurley Hay, som hei seg filmen The Producers til amerikanske filmskaparen og kjemtaren om Mel Brooks. Og i beilas var grunden til albumheitet som fyrirbils hei veri Adam. Og Hurley Hay hei hørt jessa frasna Achtung Baby, tja Mel Brooks, og endur tog årene fer etter fer, mian U2 tog opp. Flere av sene leit etter his i Orange New The Producers, men hon er fra sangenom To Be or Not To Be, The Hitler Rap. Her sunge verir Achtung Baby, I Got Me A Plan. Samma djer, i utlefer hon mappa i U2 årene tja Mel Brooks til sitt plati heide, Nega som da kanska sipa I til I teksten until to fly, da stendur. Every artist is a cannibal. Every poet is a thief. Men annars greier Bono solais fra suni og I the fly at eit folk fyrir telefon på ur helvete fra einon som sier sin njóta at vere her og at han hefur lest nokk.

22 hei YouTube 8 album og hadde vært fremst av Billboard 200. Det er tre mest av utlån tånleggene nå. Bassisteren Adam Clayton var født i England i 1930 og flyttet som 5 år gammel til Urlands ved foreldrene. Som tånleggere er han en så hinner YouTube-limener at rockna fra 1. januar 2022, tidlig mot 22 gram i virslønnen, og er resten sammen med hinnen innlimmer og i Rock'n'Roll Hall of Fame. Clayton er kjent for sine harmoniske synkopasjon, og gjør tonleisen og framdrift. Synkopasjon merker stotten av blant av flere tonleger slø, eller uiblåster fra flere spil i hetton sammen til et stikje av tonleisen. Som dømer jo vel fra Jinjo Bass Elvrik til Adam Clayton vil jeg YouTube som Gloria, New Year's Day, Bullet the Blue Sky, With or Without You, Vertigo, Get on Your Boots, Magnificent og Mysterious Ways nevnt. Senast er sangri hans i røyne, Mysterious Ways, var komponeret som parter av studio jamme. Men Timon lykka i einans bassparton til Clayton, og ble grunnsporet til en nødjan sang som 8. leie og Achtung Baby, altså det ble under singleplata fra versjonen. Og hitlisten var det av Hot 100 Top 20, UK Singles Chart Top 15, og Pleskott i Bayer, Irland og Kanada, omframt å være eitare av rocklisten til Billboard. Og grendene områdene og spillingene av temaplaten i Achtung Baby fra 1.5 som hun kunne si at hver verleidje og undrunner seg man hot. Og semjer deilene og imiskleidje hot i YouTube som bolk. Men kanskje er det så disse løvene som helt at beste løsningene finner en i affæretjøngen om bråd og sjokkvær og vinner opp land og Mysterious Ways. Ikke avhoksende, da det er jeg som fører snur seg om henne som moves in Mysterious Ways. Kanske just som YouTube och jag har lurt efter hiphop för att finna uppblåster till kända albumsrytt. Achtung Baby. Tack för lödna.

0: Og hetta var sendingin Kurator, og hesa fyrna var da Hattur Løsberg, og vi valdi tónleikin. Nú klokkan 3.
1: Nærke etter klokkan 8, årsaka, nærke etter klokkan 13, fikk politiet fra på om et ferslig åhap oppi av Gøte og Øye, her tvar bilar hadde stått saman. Sambart vakthavende var åhap etter Øtlandøma ikkje så alvarsam som fyrst var hilde. Og politiet sier nå at det er køyrande atter som vanligt om Gøte og Øye. Løgmauer fikk ikke lyfte om fotland limanskap i Norrlandarannon av felaks sommerfonde mellom norrlænske støttnerløyerne og i Kjøpmannhavn og i Jar. Men føreska lottøkene i norrlænske samstærene er nå av en VM-måte, sier Bøyner Johannesen Løgmauer.
2: Og i vår sett og norrlænske samstærsrå har han ennå nevnt at endurskoa Helsingfors sattmålen vil til endamale at gjøre det mulig å jaunsette Føyer, Grønland og Åland ved hine landene i Norrlandarannon og i norrlænske råherrarannon.
3: Det er også under i Helsingfors 6. oktober. Her er en kommisjon som er sett ned til at gjøre brødinger. Skal også gå av i sånne nyeste, så vi vil man velge at ja, det har vært et positivt utslipp for Føyer da.
2: Men i sørste enda det politikerne som øye av Gjerna, og heser politikere hitte Beiner Johannesen og Joar.
3: Det var nå ikke Joar at Ergen skulle tenkes, men det var heldig at høvet til at Gjerna varst vi akkurat ikke, og ja, som du sier, så det jo politiske vilje som skal til, og så får vi det som Gjerna varst vi i forhinde landene, som er snyere parstegskommisjonene, hva det akkurat ikke er, og hva andre som kunne kan det avskast den rette veien for å gjøre.
2: Hvordan lønner jeg to vi i USA nordlandske samstøren om åttan fotland i mannskap?
3: Ja, så jeg vil si at såløs at hvis det så heter ikke om alt, så halte jeg østene til noe som et politiske skipene bør under samt om. Så er det østene Grønland til å gjøre østene uttale seg som før nå, men så er det østene oppflokkene at det som at omvoksa hva vi er så større enn så fører frem etter Norrland. Men nå får vi så suttjekk at det kommer hent og gjest.
2: Sier du til å ha funnet noen utgjør at nå må det bedre la bresta?
3: Jeg sier jo at dette er en bådskap som er en tjere samt politikipen som hever til en tannholdning når vi vil jeg kjøren helva. Ja, en kjøsland limaskap og det er til som man fyrir etter og man, ja, som den grønlæske landsreformen er uten som man ikke kjører å bli i sin sammenheng og så at og det er noe som det er alltid skiftet en landstyr har sagt, og det er også noe som et politisk skippet han var, så det var sånne bådskap, for jeg kom det godt for å fremme av fonden min gjør åtta han, at jeg var slutt ui.
1: Sier Bøyner Johannesen, løk meg over. Jon Brian Wittfeldt, leie til Rattis. Ein stór løkreglu ætjer er gongt vi Brynnelskålan i Fagersta, som ligger i en utenring ur Stockholm. Sambar kommune tøk en personer seg inn i skolan vid Svöre og Sartiflore folk. Løkreglan hever handtid en person som nu er i værhalde. Løkreglan fører steg etter fra banen om en livshøttende hending, og nek løkregla og andre tilbygging er å steg noen, men sambar svenskar løkreglo vil ikke mætt at vant til er fire allmenning noen. Nærmengan er av skolan noen er firebilslaster inne, og øsne av Ørenskolen og i kommunene er å tiltøk sett i versk. Til Norra, tog Heraldkonkur er framvis innlagtur av Rutsjøkerhusen i Oslo. Det opplyser norska Kongshuset og i Tøyndra skriver. Kongshuset sier at nødskunning om holdsestevna tja kongenon kjemur i neste vik. Og i meian helder Håkon Kronprinsør fram som virskande Rutsjøkerhusen i Norge. Portugisiske forsiden Antonio José Seguro hever stafest anna lov som bannar anledsfjallande klævon og almenon støvon. Lovon som portugisiske milar har røpt borskalovon bannar klævon som fjall anledde eller gjeda trobult at eimersja og et folk. Undantøk er mitt landa av halsa og arbeids og vevor avon og av atsjonalion støvon. De som brødde låna kunne få bøtt alt fra 150 euro og opp i 3000 euro. Låen var samtidig i portugisiske tingene i juli, vi stod fra borgerlige støttene og flokkene av Ytsta Høyre Vange. Venstrevente flokker var i møte og hava avhøret om at låen kan øke om islamofobi. Og vekkere, låtle frøkslått av utenrinsjem, 38 meter om sekundet. Som fralige lakker og minker nyr i et lydelått vestan, men 5 meter om sekundet. Skotja ved solglåten og iverhøver torst. Hit nå ute, skjei til 12 steg. Fyrre parten av morgen, låtle frøkslått av utenrinsjem, 38 meter om sekundet. Og i støven oppi frøskan vind, 20 meter om sekundet. Skotja ved solglåten og iverhøver torst. Og hit nå morgen, 0-14 steg.
0: Og nå det sendingen praktikanteren. Hesefen det så får jeg bare døtter ur skolen om vi lagt man breit i veltånleggen.
4: Hei tid. Jeg Sofia og i starslærer i Kringgrafføya. Jeg får spille et sindre av nødjon og eldre tonelager for tikkene i det. Jeg får legge ut ved noen heimskjende leie som heter Creep. Det et leie av tonelagerbølsen Radiohead og var utgivet 21. september i 1992. Her kommer Creep til Radiohead.

Her har du vidt Radiohead, vi lærer noen Creep. Næsta leie er for å spille for tikkun Eitur, She's Always a Woman. Det er et leie til kjenta Billy Joel, som begge vil skrive og synge leie. Det var utgivet under John Trusheyolfjers av platene The Stranger. Her kommer She's Always a Woman til Billy Joel.

Hatta var Birsta, vi lennom Løndarmal. Vi får nu ha lust etter en også nødgjør sjankar indo, vid navn Chapel Room. Leie fra spela Eider, The Subway, og var utgivet som et stærk le, utveit som 25.

Her hørte vi Chapel Roan ved Lennon, The Subway. Vi fra nå av lortet etter Lennon, What a Feeling, til tonelagerbølsen One Direction. Hette leie var i femte og seneste uke av Tara som en bølger, Made in the AM, fra 2015. Her kommer What a Feeling, til One Direction.

Her hørte vi One Direction vi Lennon What a Feeling. Jeg får nå spille Mari Siska vi vel omtøkta Lennon nærvidden. Lea i var utgivet i uka av hans her Home i 2015. Her kommer Lea i nærvidden til Mari Siska.

Hatta var Marie Siska, vilja noen nærværen. Nasta leie fra Svalfartikken etter Afrika, og ikke tonelaga bøtlen Toto. Leie var utgivet i 1922, og var vi i fjord og utgav terra. Her kommer Afrika til Toto.

Her hørte vi leie Afrika til Toto. Vi får nå å høre et leie som heter Shine of the Times, og det et leie til Harry Styles. Vi tar det fyrre sentingene et leie til tonelagerbølsen om One Direction, som Harry Styles eisen var limer i. Hette leie var utgivet etter skillnaden til One Direction, var opprunnelig et stegle som så gjerne kom ved første utgave hans, nevnt Harry Styles, utvidsen av Sajan. Here to Shine of the Times, to Harry Styles.

Her hørte vi Harry Styles ved Lennon Sign of the Times. Vi får nå et lort etter Lennon Can I Be Him til James Arthur. Leie var utgivet ut ved sin Sejan, og var vi i utgave hans Back from the Edge. Her kommer Can I Be Him til James Arthur.

Her hørte vi James Arthur ved Lennon, Can I Be Him? Vi får nå en sinne til 8-3-2 til å fjersene, til å spille leie Knowing Me, Knowing You, til å tonelegge bølsen Abba. Leie var utgivet under John Trusheyolfjers i utgavetøyre Arrive. Her kommer Knowing Me, Knowing You til Abba.

Hatta var Abba vi lærte om Knowing Me, Knowing You. Vi er nå kommet til senest å lære i Hesafir, og det har vi lære Fast Car til Tracy Chapman. Det var utgivet i første uke av henne, og nå er det 28 år. Her kommer Fast Car til Tracy Chapman.

0: Vi tar vår sendingen av praktikanteren, og det var så fyra bara døtter ur skolan og vi lagt mannen breit i valgt i tonnagen. Og nå er klokkan fyra.
1: Falkaskolan er og at vera større i veve og minne i tale. Det sier Hjalmar Hansen, stjør jo i undervisningastøyren og i tøyagrøyen og i sosialen. Og
2: i sier tøyagrøyen så er det ikke endelig at til at skulle nyelegge skoler med det parke skoler bygnaveren, er at man kjøper, det kunne vært tvær mindre skoler, ser man til øyne skoler, men det var ikke tvær mot bygningen. Tror jeg at du forsamlet til dømes første og andre og tredje årgang, et eller annet, første og tredje. Ser man, stedet for at det er smarre, så først det er større flokker, så først bedre undervisning, tror jeg at du kan heve det som er av samme støye, sammen. Du får flere lærere, du får flere forelager, lærerforelager. Og løsleoppgavene, ikke minst, er tung og krevende. Og du får samle bedre løsletøy og løsletøymer om større skoler.
3: Men så er det også til at næringene skulle kanskje ursynne noen vanlige omkvarver i bygdene. Er det ikke også noen vanskelig tøy?
2: Nei, det er jo ikke å suttje. Nå er jeg selv vår bygve og oppvaksende er bygd som har haft en ganske sint alternativ av skolebygdene til tallene Britvik, til alle mine tog. Og det er flita, og det er så godt samband til busser, til skolebusser, til ærerskipene. Og man kommer til å kjenne henne rundt om, og til først, som sagt, det større omkvarve. Jeg har litt fire måneder her, og jeg er ikke større enn masse andre vi at gjøre det.
1: Det sier Hjalmar Hansen, kjører jo i undervisningsstøren, vi byr til Matras Pettersen. Flere folk er særd etter at folk tog seg inn av Brynæl-skolen i Fagerstad, vi svører, og skolen ligger i en utnering i Stockholm. Sambart Fagersta kommuno han som vil hilden at ha framt avloppe, han tidsjen skriver svenska kringvarpe SVT. Svenska Aftonbladet skriver at medavren var skåten ui bøyne, og blei skriver òsne at i minsta leie tvei folk er hos hard. Svenske forsatsråharen Ulf Kristersson sier i SVT at myndlagene enn ikkje vita hva ligger 18-4 hendingsna. Vi vita ikkje enn, men vi vita at løkreglene arbeider sera med vøst. Tankar okkara er og kjøtlund taimon som er rakt, sier Ulf Kristersson. Øyste løgjerne i Sveriges demokraterna og sosialdemokraterna heva reagera og kalla hendingsna rævalia. Fagersta kommuna heva boa fra tøyndafundet nu klokkan 4 okkara tøy. Her vantande vil kunna møyra om hendingsna. Amerikanske herflotten omhoxer at nevna en nødjan flåpera fyrir USS Donald J. Trump. Ta upplysa trutjar avnevnda kjeltor fyrir CNN. Skipet som i gjer skal etter attan, skuldi etter attlan, oita USS Doris Miller, og ta navnet var kundgjørst i 2020 under fyrra forsida skoinan kja Trump. Men sambar CNN vil nu omhoxa at jeg var annan øron nødjan herskipe navnet Doris Miller, og i stegen nevna flåperan etter Donald Trump. Vere ta gjørst, vere ta søvelit, tyta hever vanliga, vere hilti a vere auhøskande, at nevna amerikansk herskip etter falki som enn er av løyve, og angin sidande amerikansk forsetem hever avfinnje og en flåpera nevndan etter sær. Doris Miller, som var av afrikansk opprona, gjordes kjenter for sitt avrik under japanske avloppen av Pearl Harbor i 1941, da han hjalte flere skipsfellowen og tok øyne lot i vergene av skipenån. Amerikanske vergemalereie vil ikke gjøre vimmersinger til opplysningene tja CNN. Til tennis, Heimsins beste tennisspillere, Jannik Sinner, vil ikke vi i US Open i år. Ein knæskeie forar i til italieno. Italiemannen er ui at lo takka. Italske tennisspillaren, som nummer 80 i Heimenon, skriver av sosiala Milon X at hos han hever arbeidt med vøst saman vid Heimensynnen og Laknon, så knæskeien som han drygist vi ikkje blivit betre, og tøyran ikkje no byrker at takka lot i US Open i år. Og US Open byrjar tann 13. august. Vekre, låt til frukslått av utenringe, 38 meter om sekundet, som fraløy, lakkar og minkar nyr og gjør lydelått vestan, men igjen 5 meter om sekundet. Skudje av salglåttan og iverhøver torst. Og hit nytt av vi med til en tjej og 12 steg.
4: Og nå får vi da sende radio Stjernekulle, heter sending til Johanne Kotlafire.

0: Jenny Killer. En sending som er velinte til å bli vi og vi og veksa.
1: Veksa. Veksa.
0: Og i sendingen er derfor vi da fjerdest i fyrre tøyene. Hvis jeg skal spå, så vil det nok mest hits fra alt trusjen og trusjen og fjersen og kanskje forsen og eisene. Nå må vi søtte hvordan lengt vi kommer. Vi her var bare en luttland tøyma, og her er nek vi har snakket om. Og i bakgrunden er det Herb Albert og hans herre menn vi går av gamle kjenningen om Spanish Flea, utgiven akkurat som og i 1926. Herb Albert, leieren av det tidsjø Anna Brassband, er født til samme år som Elvis i 1935, et godt år for å gå av musikk, og han har finnet håpen av platin og godplaten til sitt utkast til underhalt fyrir okkom. Pappi hans har spalt mandolin, mamman violin, badgen trommer, systeren klaver og Herb Albert sjolver spalt trompet som tøyelig høyrest og i ødlån som han gjør. Sint ikke lykke å nevne eisene at du stod inn i det, inn i kontrollrummet at ampet utbjørn egnom, er det kommet Johanne Kotter 4 og spiller og Sintje, ta i her vi hotel til. Men i det jeg her for underholdet, underholdet vi fakta og gåen anekdoten, eller stotten og heimil av en søvn vi er noen brotte ofte om kjent folk som første årabotten sier at det heter. Så kvist slå klaffarna ut, sedda kniklar i brøy, slå kallt vatten i blåe, kasta sig i en lenestol, etla enn betre, og i en bil vi ruten og nirre, alboan ute, og skrua forfra. Hette Radio Stjernekille.
2: Chuck Berry.

0: Vi har hørt Chuck Berry og hans orkester. Vi sanns noen som hever flere navn. You Never Can Tell, C'est La Vie og The Teenage Wedding. Tre navn av samme sanns. Pianisteren som spiller så løftsklaver i bakgrunden Johnny Johnson. En av de beste rock'n'roll pianisterne som nærkant gjør vi til. Han og Chuck Berry spalte sammen i Nekvar, og den eikjente klaverrytmen som høyest ui som mange om Chuck Berry sangen, fyrir den meste Johnny Johnson. Chuck Berry skriver i sangen medan han satt i fangsle. Han satt inn i 1922-23, dømte for jeg var hjalt en av dame i vår ommarsk. Og som jeg mener at han løsgleien og friheten som streymer ut av sangen om, Lyser hans her ekna langsel, Chuck Berry handan rimar, drømmer om ungdom, kærleika og dans utanfyrre. Og så det heter vi akkordenom. En kjente rocker har sagt at hvis du skal være kjente for å spille sanger vi bare trimon akkordenom, så måst du do at det øyelige vel. Men You Never Can Tell, han har bare tver akkorder. Og hovast til, så svinger han så vel at fauteren fyrir gongt pura av seg sjolvun. Kringvarpe. Vi færa nu fra rock'n'roll enn a løti og beint og i hina grøvina. Eller som onker sier, hina søyene av som grøv, nemlig country music. Ta verer vi slagaren unntja Buck Owens, I Got a Tiger by the Tail. Buck Owens hei saman vi orkestren Josiar ivi 20 nummer 8 sanger og han komin ui bei i Nashville Songwriters Hall of Fame og ui Country Music Hall of Fame. Her sangren fra 1924, Buck Owens og I've Got a Tiger by the Tail.
1: I've got a tiger!

Vi da hørst Buck Owens og The Bookaroos vi slager noen I've Got a Tiger by the Tail fra 1925. Nu kom jeg sinte for lengt fram og i skekvannar så vi baka 2 år atter fra Nashville, bant i rom Atlantshavet til Liverpool, til Beatles og til Paul McCartney som skriva i sangen nastan sjolver. John Lennon sier sættni at hans er uikast vær lute. Paul McCartney sang han vi en sjovernær energi som tog nastan alt visser og sangren kom at det aller først i LP-bladet Please Please Me fra 1933. Her The Beatles vi I Saw Her Standing There. 1, 2,

Vi har hørt The Beatles vi I Saw Her Standing There fra 1933. Unger, energiker og ved til å brøyta alt til å brøyta heimen. Og det gjør det der. Det brøyta eisene til og med. Alle sangene her til i det sanger som hørt jaunan tar nødje månene la i bøtjennom. Jeg ble fætter i 1906, tre år at han nå Beatles begynte, og jeg kom til verden vi en av fotlære, holdt trus og trusjere diskografi, innbygdene og i mer. Min musikksmaker var totaler, og kunne ikke brøydast. Jeg følte vel vi, og tre år sættene i 1906 hentet nekv, Vietnam var i hattene, hippie-rørslan bredde seg. Beatles utgav i Abbey Road, og så kom i Creedence Clearwater Revival, CCR som onke kallet der. Onke London Glamour bæra fyra fra El Cerrito, bænt vi San Francisco og i Kalifornien, men tar spalte som omtar komme fra Bayo i Louisiana, svamprockarer, solstadstonar. Og sangeren her om Mississippi Anna, egen som renner i midlen til meira frøye og til meira sybonne, midlen til tjeide og det stortlige. Han var endelig kommet. Her CCR vi prakkfotla sangen Proud Mary.

Vi har hørt Village People ved YMCA fra 1976, en sanger som har overlevet alt, på ironiene og tøyene, og en i det holdt 100 år gammel nesten før han folk en opp på gulv. Vi er verandre i New York Disco Centrum og skal høre orkestret Chick her fra 1978 ved sangen Le Freak. Og leie og sangeren i verleggen en maskina, en diskomaskina. Til Nile Rodgers og hans har gittart han mest precise rytmegittaren og i søvende. Til Bernard Edwards som spiller sin tatta bass. Til Tony Thompson som trommar som et lokomotiv. Sangeren ble skrivet at nå at her et kvöld de ikke slåp inn av en bar. Og i ilsene for der heim og skriva i sangen Åh, f*** off. Da der kom nira Jørn atter omdøpte reglene til Ah, freak out og kallet i sangen Le Freak. Trutja damer høttar av sinja Alfie Andersson, Louise Lopez og Norma Jean Wright. Og tær synja precist lykka som instrumenter, ongan rjumklang, ongi ekko, ongi effekter, bæra gott og ordlet håndversk. Hette 1988, her Chick V. Le Freak.

Freak fra Nujandru Osalfjers. Nu kom jeg til å si at YMCA var fra Nujandru Sjeialfjers, men jeg burde ha sagt at han var fra første Nujandru Osalfjers. Ja, Nujandru Osalfjers akkurat som The Freak, et veldig disco-år. Her er bare hver 12 år, men jeg lurte etter resen sangen om ta, og jeg lurte etter Daimon Sujane. Til dømes vår tar Weekend Jester i kameran og kjemmer ødel teenage-årene. Fra New York og disco færa vi nu et ved til Sujana, ikkje så nek fram bæra 2 år til Nujandru Furs. Vekk fra Størbojar, Blinkljósi og Diskokulon og inn i et honade dansestav i country og pop. Bellamy Brothers, tvær badjar ur Florida, tar høtt i en sang i Nujandru Furs som greit seie at lovers live longer. Nujandru Furs var samme år som jeg ble konfirmeret over 12. oktober. Jeg ble vaksen, trøll vaksen, slapp endelig av fletta og røyte og gengge dans. Jeg heie en klatning og slips og slepte mer til havnar. La!

Vi da har hørt her boer professionelle studiemusikerne Bajanar Bellamy her vi sanger noen Lovers Live Longer fra Nujandre Furs. Han rakte nok ikke følger for noen av skjettene til alt gikk så sent i fyrtøyene. Men nå spoler vi 5 år frem til Nujandre Furs. Veren var atter for andre, gunslingeren fra KB-filmen Ronald Reagan satt vi makten i kvitt i husene. MTV kordi og i døgndrift, tog sjånvarp var kommet til følger og veren la åpen. Jeg satt opp i en heila natt og gløtti etter musikkvideoen. Synthesizer og trommemaskiner, fast zoom in and out, dominerer i ødel videoløgne, og så knapplega kom Dire Straits. Dire Straits ljóa i ikkje som næka anna, men alt hit knapplega marla minne ljóa i akkurat lyka. Mark Knopfler spalde gitar utan plektara. Han spalte fingerpicking som nærmast ungen hei gjørs fyr til han hei så en helt egna stuil og sønnen reia stratokastara. Walk of Life av album 3 fra 1945 her ever heile nøytjan år. Ever liver akkara knallest i ei kjepp med en blåan datsen 120 u for 1500 kroner. I pimpa han upp, breja felger attan, lydljul framman och i följde mig som en kong.

0: Vi har hørt Dire Straits fra MTV, vi sanger noen Walk of Life fra 1905. Vi drønner 1001 natt fram til 1908, og ta hendene jeg er overvantet. Fem manns, alle vi en er feitere tonelagerkarriere i 1804, slå seg sammen og gjør det et orkester.
1: Kvøy?
0: Tøyder er det jo. Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne og Roy Orbison. Jeg ble glæver. Jeg har ikke hørt fra Roy Orbison, så jeg tar LP-platene i 8 fra Trusjonen. Roy Orbison, mævren ved røttene som kan få folk å halte åndene. Mævren som trinlest mestrer ødel register. Her var han atter sammen med sønnen Vinon, Traveling Wilburys og sangren Handle with Care.

Vi har hørt et av ødelen hitten av platene til Traveling Wilburys Handle with Care fra 1988. Roy Orbison var atter, Eva Glaver og langt år etter kom atter en LP-plate ut. Her bærer vi Roy Orbison og vi skulle høre en sang av henne. Men hvor var Roy Orbison, spyrt han unge lortstaren. Flere av timen som nå i Oma blir vaksen minnast en Pretty Woman, en sanger fra 1924.

Han var nummer 1 av Billboard. Og så gynnte nøyke nekvar, og i 1905 knallet han atter i jøknen i filmen om Pretty Woman med Richard Gere og Julie Roberts, og glæver hver e. Men Roy Orbison nekk meir enn te. Roy Orbison eisne only

Maveren fra Texas som byrjar i Sun Records kja Sam Phillips i Memphis akkurat som Elvis, Johnny Cash og Jerry Lee Lewis. Men Roy Orbison var analys enn hiner. Onkje rock, onkan dans, ein pinnastidle fyrir, svart hår, skjoldbriller og klatning. Og han bergtog fjöltena vid sina rött. Roy Orbison sang nemt suttjar oktavar og te er ovanligt. Roy Orbison hei sina stora stoj i trusjenom, og i halvfjersenom var han vekk, men så, sent i forsenom, ringde negr vimmen til han, og vuppdi, så vær han atter. Her han, som ungen annar, Roy Orbison fra 1924, vi sangen om You Got It.

Roy Orbison, ein av öllum munnum hetjon her við sanjnum sum kom út í 1994, You Got It. Platan var full av spennandi sangum. 1994 var sem år sum eg endliga kunnu feira ættarstæðin fyrir vera fluttir til Kollafjarðar. Ja, er rundt jo i eksil, vekk fra blinkljåsen og diskokulen, vekk fra sentrum og ut av bygd. Jeg kjøpte en Toyota Land Cruiser ved ballondekken og nøttest om Øtjarvegen opp i fyra fer om dagen. Sommar og veter, særlig om veteren. Harstad bygg vi kallar fyrt av alt man gjør fyrt gjenger i havn. I arbeid i havn er spalt vi orkesten og springs i havn, og vi var fyrir rundt flere ferier. Og i havn spalt er rock, men i Kollafjarðar var det mer relaxed country. Og jeg hei donner og gas og allmøle fjas, hester og seg og kolv og kalkoner, kjetter, hundar og skildpatter. Eller skålkoppar som jeg fortalte bøttene når det er alle førskånd. Nå, nu ringer klokkan og tar mestir av videre vi har kommet til det seneste leie i det. Det stortlige vi har som lærnen er at dette var det eneste leie som jeg visste at jeg får spille i det at jeg sendte i jubileet. Jeg drømte nemlig nok at dette skulle være det seneste leie. Vi har hørt der fyrre i det, Creedence, Clearwater, Revival, og der kommer enda sendingen av framurskerende lærnen Long As I Can See The Light. Og jeg sier det samme, så langt jeg er så gilljøse, så er det ikke en grense for hva EVS-maskinen Radio Stjernikille kan pumpe ut i luftene. Så mange vil jeg bare takke for i dag. Takk for meg. Johanne Kotler for å sjekke ut, and has left the building.

Ja, velkommen til Vikskiftet som Ivar Iversen sier i introen. Jeg heter Leiver Thomsen og skal underholde at vi kan hente ned Lutla Tøyman frem til tøyntene klokken 18. Jeg var i gamle rett og vi kunne gjøre det. Prat vi Sigmund Signarsson fra fellene om RIP 2 Trus. Jeg fikk eisen i år av Ernst Remmel som spiller konserter og klemmestjekk og hester. Og til altså tiltak konsert og grått og testnusjon. Og så får jeg ringe etter klakksukker til showmann av de her, og jeg vet ikke, vi ikke har visst Torsan og flatta kvært hendru i havn om vikskiftet. Og for at det ikke skal være lik, så har vi ikke et innslag om utrått. Det er ikke gammelt at jeg har det, men det har vi altså. Og det er et tiltak i nøyomvalgta Torsvedle som heter Stuttleitjer, det er forresten ikke også om Fralsan og utrått, og det er Edlund Rålsen fra Fjellan og Kvirlene, som kommer godt, sammen med noen ukkeren. Løvden i Høyvuk fyller 25 år, og i tog sambate kommer Leila Karlsen, Henning Nikodemusen og Jekvann Sakariasen har gått. Og så sms-skipen åpnet sjokken, så det altså 22400. Til å skrive inn i sms-skipene om hva tid for å gjøre dette vikskiftet. Men i utføren så det tonelager som vi skulle begynne ved. Det bølgeren Young Gun Silver Fox og leie etter Tip of the Flame. Velkommen til vikskiftet.

0: Hetta var tær som vit høttu av brettan í dag. Hevur tú við meg skal senda inn snæ hus gott til evni ella í prei. Send okkum ein teltapost á brettan kurlan@kvf.fo. Og man har rødt om på tid og lørdag etter sendingene av Heimasøy og Okkara og av Spotify. Og som jeg nevnte i sendingene, så er det et langere innslag ved Petter Steinklund, Østen lagt ut av Heimasøy. Av redaksjonen i dag var det Ingolf S. Olsen og Katrin Johannesen som Østen var redaktører. Teknikere var Alvin Elleby. Vi var etter ved Nordsjøbretta tirsdagen klokken 20.
1: Og til klokkan virrur 8, sender vi tonleik.

0: Her hørte vi Radiohead ved Lennon Creep. Nasa leie er fra spørsmålet eiter She's Always a Woman. Det er et leie til kjent av Billy Joel, som begge vil skrive og synge leie. Det var utgivet under John Trusheilfjers av platene The Stranger. Her kommer She's Always a Woman til Billy Joel.
1: She can

Hetta var Billy Joel, vi lærnon, She's Always a Woman. Jeg får nå å spille førerske sangen Løndermal, som er et lær til tonelagabølsen om Bursdag.

Hatta var Birsta, vi lennon Løndarmå. Vi fra nu har lurt etter en nokså nudjar sjankar indo, vi navn Chapel Room. Leie fra spela Eider, The Subway, og var utgivet som et stærklæ, utveidsen av 25.

hørte vi Chapel Roan ved Lennon, The Subway. Vi fra nå av lort etter Lennon, What a Feeling, tjatonlegger bølsjonen One Direction. Hetta leie var i femte og seneste utgave av Terra som er bølger, Made in the AM, fra 2015. Her kommer What a Feeling, tja One Direction.

Her hørte vi One Direction ved Lennon What a Feeling. Jeg får nå å spille Mari Siska ved vel omtøkta Lennon nærmere. Læge var utgivet i uka av hans her Home i 2015. Her kommer læge nærmere til Mari Siska.

Her hørte vi leie Afrika tja Toto. Vi får nå høre et leie som heter Shine of the Times, og det et leie tja Harry Styles. Vi hørte fyrre sendingene et leie tja tonelaga bølsen om One Direction, som Harry Styles eisen var limer i. Hette leie var utgivet etter kildnægen tja One Direction, var opprunalig et stegle som så gjerne kom i første utgave hans, nevnt Harry Styles utvidsen av Her kommer Shine of the Times til Harry Styles.

Her hørte vi Harry Styles ved Lennon Sign of the Times. Vi fra nå et lurt etter Lennon Can I Be Him til James Arthur. Leie var utgivet ut ved sin Sejan og var vi i uka av hans Back from the Edge. Her kommer Can I Be Him til James Arthur.

Her hørte vi James Arthur ved Lennon, Can I Be Him? Vi får nå et sinter atter i tog til å fjersene, da vi får spille leie Knowing Me, Knowing You, til at hun legger bølsen Abba. Leie var utgivet under John Trusche og fjers i utgavetøyre, Arrive. Her kommer Knowing Me, Knowing You til Abba.

Hatta var Abba vi lærde om Knowing Me, Knowing You. Vi er nu kommet til seneste leie Hesafir, og det var leie Fast Car til Tracy Chapman. Det var utgivet i første uke av henne, og nå er det 8 år. Her kommer Fast Car til Tracy Chapman.

Og det var så få jeg bare døtter ur skolen om vi løk man har breit og gjør det i hese sendingene. Hette var sendingen praktikanteren. Til klokkan 20 kvöld tar vi sendt at dansebandstånd her, har vi tonleik.

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, brune fungerer, middelfinger, flagger, fyrer, kæren, bøtten, heile stonger, vi nekker navn og noen kun åkne. Til lag, blikker stille. Pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjimter brenner i ånden, vet vi drottning gong, fjöltene som er samlige, er spek, kæpun, zombies, det er det heila nære, rødde munn, sinja simma, meira simma, meira simma, hetta for utla fyrir, rukning kvarin, da lukta gøtten, og sjekka skak, der stand ikke mat, der skak mat, dette mot en bat, mittlen, russar er, og danskar er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og reier er, og

kvöld gau lortarni og velkommen til Dansebands tónar. Kvart frutja kvöld klokkan 20 og i sommar senda vi tann gleja og danseliga tónleikin. Så, gjere så vel, trøyne nu ut i dansen, her Dansebands tónar.